0: identificados máis de 1.300 menores non acompañados. Moitos dormen aínda na rúa, en campos de fútbol ou en pabillóns á espera dunha solución. O Goberno convocou para a semana que vén a Comisión Sectorial de Infancia, na que se abordará a distribución destes menores, pero os conselleiros de Castela e León, Extremadura e Aragón, todos de Vox, xa anunciaron que non acudirán. En último asunto, faleceu aos 68 anos Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi. Morreu nunha clínica de Rosario na Argentina, onde permanecía hospitalizado por unha grave enfermidade. Foi unha figura fundamental na carreira do astro argentino. Acompañouno cando, sendo adolescente, se trasladou a Barcelona a Masía e continuou o seu carón ata a cadala elite. A enfermidade de seu pai provocou as vaguas de Messi durante o recente Mundial. O capitán argentino emocionouse tras marcar contra Alxeria. Explicou despois que estaba atravesando un momento persoal complicado alleo ao fútbol. Dúas e catro minutos, pois é todo, Toño.
1: Moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos dentro dunha oreña.
0: Pois veña,
1: veña, hasta logoño. Abrimos un novo tramo horario no noso programa. Imos, son as 2:04, a poñer agora outras pistas máis que temos para o concurso. Vamos a propoñer xa non só do que temos do animal, que hai xente que está dicindo, por exemplo, que unha pega mansa, unha garza real ou un merlo. Sabemos que hai variedade, é dicir, creo que están como cazadores. Pum, pim, pam, parando. A ver se acertan, pareces tú, un tiro ao prato. Pero vamos a propoñer agora unha serie. Unha serie que saiu na Televisión de Galicia, que tivo, non sei se unha ou dúas temporadas, saiu uns anos, uns cuantos anos. A de onte foi moi difícil, que era a serie A Coral, e empezaron a acertar a partir das 4 da mañan, pero antes non se atrevía ninguén. Imos con este cachiño de serie a ver se a xente se anima a participar.
2: Nunca na vida imaginei que pasaría unha vergonza como esta. A primeira vez que me chaman ao despacho do director, e ten que ser con 38 anos e por culpa do meu fillo. Dicías algo? Porque a mellor ainda tes algo que dicir. É o que coste limpar a porquería esta. Echo quitar da paga.
3: Ala, son móviles en paga.
2: É sin rechistar, que ainda fago un mural contigo.
3: De que ríes? Xa o paspán que me roubou o móvil.
2: Digo che que non se pode acusar a ninguén sen prova.
3: Aí está, aí está o meu móvil, está facendo
2: fofo. Quieto aí. Entón é certo que che quitou o móvil?
3: É logo non me ves. Ainda ter as miñas fotos e todo.
2: Ti espera aquí. Mira unha cousiña, déxame ver ese mo... Pero ti de que vas? ¡Ah! Maleducado! ¡Tóxaro! ¡Ladrón!
1: Pois, até aquí chega a ser... Vos,
4: a mí sona...
1: Animades vos a decir un título ou algo da serie?
4: A serie?
1: Sí.
4: Home, eu, pareceme, non?
1: E cal?
4: Será Matalobos.
1: Matalobos? Podría ser.
4: Me sona.
1: Vamos a apuntar da serie Matalobos, a ver... Podería
4: porque
1: ser.
4: Aí aquí falaba, non sei agora o nome, pero era a nai da chavalita que depois anduvo con Carmelo, que tuvo unha aventura con Carmelo. Esa a nai, a que estaba a que falaba era a nai, a que falaba era a nai, era a voz. Me sona ela.
1: A ver que a xente que vai falando, a ver que nos vai dicindo. E de pasar, bueno, a garza real, vamos a darlle de novo a pista do pasar, só nos quitar un poquinho máis, para ver se é realmente esa pejamansa, garza real ou merlo.

0: Bueno, a ver que nos vai dicindo, a ver que nos vai dicindo a xente. Non sei, por exemplo, a ver, Xosé dende a Laracha, que temos aí no teléfono. Xosé, que tal? Boa noite.
1: Boa noite.
0: Como estamos, Xosé?
1: Que te fixeron as vacacións? Parece que o miñache moi cambiado.
0: Mira, saliu-me calao, afeiteimos-o pola mañán, e mira, teño que estar, xa pola noite xa me saiu a barba outra vez, teño unha plaja con ela. Puxéramo un cambio de look, a min iso insistiu-me moito, dixo-me, tens que deixar a barba, hasta podes parecer un pouco atractivo. Dixo, bueno, hombre, pues, se aí se lle pode gustar, o que pasa é que teño que esperar por el, hasta que veña setembro teño que deixar a barba. E así puxeme un pouquinho moreno co tempo que houve, mi madriña querida. Vamos, un tempo de estar ao sol todo o día.

0: Bueno, pues nada, voy a pasar más que nada para saludarvos, especialmente a Álvaro, que conocemos en varios sitios que nos vimos. Rubén, éramos fans do seu pai, moito.
1: Sí.
0: Era cando falábamos de... Joba, se me sabe o nombre, eh? A ver, señora, dime o nombre do pai de Rubén.
1: Ah, Suso.
0: No.
2: Jesús, sí. Jesús, o pai de Rubén, para nadie.
0: No, non tiño o Jová, como... A ver, que teña aquí o meu pinche. Osvaldo.
1: Osvaldo.
0: Non era Osvaldo.
1: No.
0: Decretamos gañados, non?
2: Claro. Sí. Osvaldo é o...
1: Dani.
2: Osvaldo é o da panadería da Santiña.
1: Da Santiña, de Pontevedra.
2: Da panadería Santiña, de Pontevedra.
3: Claro.
2: Non é o de Rubén. A de Rubén é da Peneda.
3: Aquí hubo un cruce panaderías.
2: Sí, pero...
3: Hubo un cruce panaderías.
0: Pues mira, tío, pues aclaramos, ¿de qué le aclaramos? No, sí. Quedó todo aclarado.
2: Sí.
0: Pero nada, sí. Por la mala...
2: No, nada. Seguro que confundes a Rubén ahora con Dani, o fillo de Ubaldo.
0: Sí, é verdad.
3: Ah,
0: sí.
3: Vale.
2: Sí, seguro.
0: Sí, señor. Sí.
3: É que aquí panadeiros temos uns cuantos, eh? Aquí panadeiros temos uns cuantos.
0: Pa falta tamén.
2: É que,
3: home, claro.
2: Sin ser panadeiros, cocemos calquera cousa.
3: Claro, claro. Sacanos cada cousa de aí. Facemos un barro.
2: Muy ben, José.
0: Sí. Bueno, pues nada, o do paxariño ese, mira que eu sinto paxaros por aquí,
3: Todas as maneras. Pero este nada.
0: Este ruido, non
2: che sale.
0: Aquí no. por cerca da Laracha non debe de haber.
3: Non debe de haber. Vou mirar en que zona concreta pode haber. A ver que este, que se dice que nos bosques galegos, sí, pero tim patam. Oh, mira. Un sitio que me se ponen aquí en una noticia, un lugar favorito de para observar estes paxaros, sen alonsarse da Coruña, é nun pequeno montiño de pinos que hai xunto a Universidade Laboral da Coruña, en Acea da Má. Aí ali.
0: Por cierto,
3: que? Sí, na desembocadora do río do Burgo, sí, que está por ali. Este paxariño, por exemplo, é un dos lugares por onde...
2: Abra ventanas, coítalo.
3: Cuidado, eh?
0: Sí.
3: Que non está tan longe. Así que aí. Pero non é fácil, eh? Eu, por exemplo, púxeno sen coñecelo. Sen ter nin idea. Así como o merlo, a garza, este, a peja, o corvo, que se. Todos eses conócelos, coñezos. Que tampouco, eu tampouco non coñeza, non sei se a pasareiro, eu que non coñezo moito pasaro. Pero este non teña nin idea. Así que o segundo nome me resulta moito máis familiar.
0: Bueno, pues,
3: podo dar unha pista. Mira, vou dar unha pista. Non é a mesma especie, pero vai nos axudar a coller o nome, que avíamos de busos animados. Avíamos de busos animados.
0: Eu cando era pequeno non había de busos animados.
3: Claro. Había uns de busos animados. Acaba un de acertar aquí. Un acertou.
0: Bueno, veña, un saludo para todos os vosos.
3: Bueno, José.
0: Por certo, se te chama a túa veciña.
3: Sí, Fina.
0: Tirelle da lingua que ten algo que te contar.
3: Home, onte xa falaban de que Fina se veu queixando no centro de saúde, que está, ela está mala, que a trataron moi mal no centro de saúde.
0: No, pero no... Tirelle da lingua. Tirelle por a lingua.
3: Pois mira, Fina...
0: Dixemo, José, que tiñas algo que puedo contar por aí.
3: Pois Fina, chámame.
0: A ver que te conta.
3: Fina, chámame, a ver como vas, a ver que ten que contar, José. Fina, DC.
0: É por certo, se estás coitando, un saludísimo grande para ela, vale?
3: Un saúdo para Fina. A ver, hoy ha de estar pasando unha boa época, porque de ter caneliñas a reventar de xente.
0: Sí, prove.
3: Mima, ten que estar pasando de xente cada 20 segundos por diante da porta.
0: Así,
3: a belleza, chéjatelo, chéjatelo. Sí, sí. Eu creo que dentro de pouco vai poñer unha destas barreras, como nos peajes, para que lle pase por diante da porta, pero bueno.
0: Ali na Coruña, unha vez, lá onde estaban... Bueno, non quero falar. Se ben puxeran así unha barrera, se queres pasar, tienes que bajar.
3: Ai, sí?
0: Ali nun pabliño que había por ali.
2: Tú dá ideas.
3: Dá ideas que rapidamente... Rapidamente, che poñes.
0: Bueno, rapaciño, veña
3: José.
2: Ata logo.
0: Veña,
3: unha aperta.
2: Sí.
3: Pois é que... aquí propoño Zaparito Trinador. Pero vos coñecedes este Zaparito Trinador.
2: Ese ten que ser venezolano, polo menos.

0: Porque non sei.
1: Ese non é de aquí.
0: Non, este digo eu de onde é ese venezolano Zaparito, tritador de Colombia. Unha cousa así. Ai, mi madriña querida. Pero sí que houve unha persoa que acertou e digo que ese animal non este en concreto, pero había unha serie de dibuxos animados que nos leva a dar pistas sobre o nome deste animal. E aproveito para lembrar que este número de teléfono non serve para chamadas, que hai xente que está chamando. Non chamedes o 687-967-147. Ese só é o número para mandar as mensaxes. O número para chamar 981-540-956 ou 981-540-966. Imos agora a falar con Carlos de Redes. Carlos, que tal? Boa noite.
2: Estamos moi ben, boa noite. Boa noite a todos, a todo o mundo que está aí. Va estar ben acompañado, eh?
0: Hombre,
3: boa noite.
1: Que tal, Carlos? Que tal?
0: Aproveita para falar con os teus amigos. Que como hijos a falaches onte?
2: Sí, que tal estades?
3: Ben, ben,
1: moi bueno, ben.
3: Nunca peor.
2: Eso, nunca peor. Sí. Eso é certo.
3: Sí.
2: E nós, que estemos por moitos anos.
3: Sí, eso mesmo. Que sigamos.
2: Con salud, que con salud, sobre todo con salud.
3: Sí.
2: Que é o máis importante, ter salud. Porque se non ter salud, non ter nada.
3: Sí, é verdad. Pero bueno, de momento...
0: Que novedades tes, Carlos? Sí. Que novedades nos contas, hombre?
2: Pois nada, oye, cando vai a país un día, a temporada que ven, o mellor vou un día... Que vou levar unha pizza caramelita de familiar, como a roda dun carro.
0: É que, a ver, é que eu non quero tampouco meterlle presión á xente. Non quero meterlle presión. Non quero dicir, joder, non podes vir cas más baleiras. Podes vir. Ora ben. Eu tamén te digo unha cousa, estou non pasando mal. Porque, Leusa, desde aí unha hora estáme chejando a recendo aquí. Dios mío, mira, vamos ter que romper a vida. Isto vai haber que abrirlo dunha vez, porque isto está...
3: Xa vou,
0: está dá mal efecto.
4: Colla navalla, Álvaro.
5: Como dice un veciño meu, sí. Cando veñas a miña casa, pétame coa rodilla. Isto é porque tres armas ocupadas.
0: A mí gusta esa. Cando veñas, pétame coa rodilla. Esa temos que apuntala. Hombre, é que, a ver, o mellor dixo cheo que cando veñas, non vou estar eu só, Carlos. Ha de estar Isi, ha de estar Hilda. E creo que os dous teñen bo saque. Ou dúas pizzas grandes, sí. Aquí estás.
2: Dúas, tamén é certo.
0: E digo eu.
2: Dúas e xa está.
0: E con que tomamos a pizza? Porque a pizza deixache seca. A boca, sí, hai que traer algo para acompañar,
3: non? Hai que mollala si ou si.
2: Non... Bueno, non sei, eu como bebo agua...
4: Pero outros beben outras cousas.
3: Temos suertos que bebemos viño. Tócanos máis a nós.
2: Eu bebo agua e bebo unha cerveza tostada, 00, sabes?
3: Sí, está boa.
2: De vez en cando, pero moi pocas veces.
0: Pero bueno, mira, eu que dixei que a mí gustaba moitísimo beber cerveza, justamente cando ibas por aí a unha festa ou tal, como sempre me toca conducir, non tiña nada para beber. E unha das cervezas que me collín o gusto, mira, pode estar tomando unhas cervezas tranquilamente e collelo o coche, que non vai pasar nada.
3: Sí, pero a tostada
0: a cero. Que sí, que
3: está moi boa,
2: a Galicia. Sí, a Galicia, a tostada.
0: Bueno, das outras marcas tamén valen perfectamente.
3: Non, pero esa do país.
1: A do país é boa, sí.
3: Está
2: moi rica.
3: É moi similar a outra, moi, o sea, non lle deixa.
2: Sí, además está riquísima. Eu a que compro está riquísima, está, sí. Sabe a Dios. O que pasa que, claro, non as tomo sempre porque tía barriga, sabes?
0: Non, a ver, é que estar machacando de cerveza, tamén estás metendo outras cousas, acabache metendo un barrijón de cuidado, sí, claro. Pero eu, bueno, é unha alternativa que eu, claro, sempre, cando era a cerveza sin alcohol, de acordo, sí, pero estaba moi longe do que é un sabor dunha cerveza, que a mí sempre me gustou.
2: Sí, a cerveza 00, normal, non... E unha...
0: Esta tostada 00, mira, pois eu creo que aí deron coa chave.
2: Acertaron, diron co ti, verdad?
0: Deron coa chave para poder eso, tomar tranquilamente unha cerveza, sí. Que non teñas ningún problema ahora de collelo coche.
3: Sí, a verdad que sí. Está bastante...
0: Pois xa sabes, Carlos, Unha caixa, unha caixa.
2: Un par de caixas de seis, de
0: esas, de cervezas tostadas. Unhas cuantas pizzas.
4: É unha outra festa.
0: Tiramos aquí outra festa, ainda que sea. Así que, Carlos, ti xa

0: sea, anímate.
1: Un par de foguetes, votamos un foguete
0: también. Bueno, podemos votar. Lo que pasa es que aquí le vamos a la clara. Aquí tiramos lo que le vamos a la clara. Seguimos todos por el aire. O podemos hacerle os veciños abrir la ventana. Ay, canto me gustaba.
1: Claro,
0: aquello,
1: los vecinos.
0: Yo sé que conté varias veces que eran
1: para que escoiten. Para que escoiten. Pues,
0: na festa de Santa Mariña, na festa de Santa Mariña, que onde vivía ali un primo meu, nesa festa eran tres casas, a de Trillo, a do meu primo Cándido, e a do Panadeiro. E había un momento que ele estaba meu primo Cándido sempre levábame 40 anos. E dice, pasa para aquí, se levantaba da mesa, vamos joder o Panadeiro, que tiña enfrente, que tiña mellor, en liña recta, mellor a 100 metros. Colle unha bomba de palenque desde o balcón, a tirarlle bombas a casa o Panadeiro. E aí saliu o Panadeiro a tirarlle bombas para a casa de Cándido. Era unha cousa de tolos. Nos pasábamos o pipa, pero era realmente de tolos. Que era de, vamos a joder un pouco o Panadeiro. Saca. Bomba sí. De aí.
1: Sí. Para non deixar o dormir, non?
0: No, sempre facíase a hora de comer. Era a hora de comer que estábamos. Vou non levantar da mesa. Que era, claro. Este está tranquilo na mesa, vou non levantar para que teña que outro.
2: Pero sí, había unha competencia sempre cos foguetes.
0: Sí, de botar os foguetes.
2: Pero é impresionante.
0: Sí. Ahora,
1: bueno,
0: non se
1: leva. Pero antes cando era rapaz, meu pai ten comprado fuegos e botar fuegos. Botar fuegos, e máis meu irmá traballaba facendo os fuegos.
0: Que traballaba? Non a pirotécnica, teu irmán?
1: Sí, traballou non a pirotécnica durante moitos anos.
0: Un bo traballo para ser fumador.
3: Sí.
1: No, non fumaba.
0: Home, non. Si non.
2: Ah, pois eu coñecí moita xente que traballando nas pirotécnicas e fumando, eh. Que sí, como te digo, eh.
0: Alabado.
2: Que si, sí, pero con vitillo non.
1: Estaba na
3: nave das canas.
2: Sí.
0: No, que fora,
2: no,
0: alabazo.
2: Pero non tiñan medo ningún, absoluto. Claro. E de feito, moitos fogueteiros, Copitillo é plantar xa.
0: Sí, eso sí, eu recordo de Copitillo, sí. Copitillo collían, porque este meu irmán era Copitillo, sí. Era co chisquero, chisquero, sí. Que estaba sen libres arrimando, que acordo que ele me dixía, a jota cana. E eu, a jota da cana. Eu soltaba e dicía, pero marcha la sola. Sí. Eu que non era capaz, era o medo de que
3: estar
0: me estopara.
3: Estar ese tempo que non subida.
0: Ah, bom, mano, que era, e eu, que teria eu? 8, 9 anos, non teria, non chegamos 10 nin para atrás. E era, que era unha cana tan grande como a mí. E era o de aguantar, e ele era co chisqueiro, a rimar, sí.
2: Pero
0: bueno.
1: Toño.
0: Dino, dime aquí.
1: Que te vai dicir, te podo facer unha pregunta?
0: Cuéntame, pregunta.
1: Podes facerme un favor?
0: A ver.
1: Mírame cantos seguidores teño en
0: xa mirei onte, non evolucionou, están esas, é dicir que cando somos unhas publicacións tan bellas vai pasando, xa non van actualizando e estás nas 20.000 publicacións, 20.000 visualizacións e son as 150 me gustas. E que pasa que aí xa para,
1: chega un momento, xa.
0: Son poucas. Son poucas para ti, pero no, está moi ben, o número está moi ben.
1: Ya, teño que facer outro vídeo.
0: É que che dixen onte? Fai outro. Tamén lle pedían a Mari Carmen, de lujo, que tanto lle gusta Michael Jackson, que se grabe un vídeo bailando. O Moonwalker, claro, dice ela.
1: Ela...
0: Si, sí, o Moonwalker.
1: Que faga un vídeo.
0: Hai que animarse, facelo vídeo, chin.
1: Aproveito para darlle un saludo a Mari Carmen e máis a... de Lugo e máis a... tamén a Mariluz, que estuvo no hospital, que tuvo un trombo nun pé, estuvo no hospital hospitalizada, das Pontes, estuvo no hospital, eu chamaba e non contestaba, e chamei na hoxe, e foi cando me comentou que estuvo hospitalizada con un trombo, que está, non pode camiñar moito, está na casa, pero que non me contestou porque non teña moita ganas de falar, que estaba lle doía, estaba tal, dicen, coño, se me contestara, se me dixeras, iba a facer unha visita ao hospital, porque estuvo no hospital de Ferrol, sabes?
0: Sí.
1: Pola autovía son 15 minutos que teño o hospital, a 15 minutos. Pola autovía son 15 ou 20 minutos de...
0: Sí, deitas o... Como é que se chama de Ferrol? Era o...
1: Arquitecto Marcide,
0: sí.
1: Sí.
0: Bueno, pues Carlos, quedamos pendientes do vídeo. Na siguiente chamada ten que ver un vídeo de nova coreografía.
1: Mari Carmen de Lugo.
0: No,
1: Mari Carmen de Lugo.
0: E teu tamén.
1: E meu tamén, e de sacar outro.
0: E teu tamén. Bueno, Carlos.
1: A ver, canta, a ver si super...

0: A ver si supera,
1: a ver si supera esos 20.000, las 20.000 visualizaciones. Veño
0: teño que practicar,
1: sí, hay que practicar. Hombre, no me fajes inventado, que marcaste mucho nivel en la última. Así que vaya dando para arriba. Veño una aperta, Carlos. Veño,
0: veño, para todos, veña.
2: Un abrazo,
1: Carlos. Hasta yo, Carlos. Dime, ¿petirrojo o zorzal? O pasaro, ¿yo? Bueno, tampoco es petirrojo, no sé, o pasaro, no sé el sonido, pero nada. Medindo do pasaro se pode ser Vivo pa Lula. Vivo pa Lula era unha serie que fixeron aquí dos animados, pero non, estamos falando unha serie americana de hai anos, de cando era cativo. Pois era, pode ter, a serie pode ter os 50 de anos tranquilamente, que xame 40, 50 anos debe ter, así que tira moito para atrás. Pero agora vamos escoitar outra das cousas que poñemos a concurso para animar a xente.
3: Tar bebe da Suel.
1: Tar bebe da Suel, eh? está Dallas, están volvendo a poñer. Imos abrir agora ao cantante. Imos escoitar un pouco a súa voz. A min a súa voz, bueno, tive unha ocasión de coincidir con él no Luar en varias ocasións. É unha pasada a voz que ten este cantante. E creo que además moitas veces escoitabas e pois días de onde viña esa voz. Dice, mi madre, pero ese hombre ten esa voz. Vamos a escoitar esa voz de este cantante, a ver si a xente é quen de recoñecela.

0: Ten unha voz increíble. É unha voz que foi emblemática en varias orquestras. Depois xa iremos dando pistas de orquestras nas que participou. Podemos dicir que cando eu coincidín con el no Luar, xa estaba en proceso de retirada. En proceso de deixar os escenarios esa anos. Pero bueno, era un clásico das festas de Galicia. A ver, que a xente se vaya participando, a ver que vai a dicir.
1: Ten dous nombres. No.
0: Sí. Podes aventurar, podes dicir o nome. Podes dicir o nome se te atreves.
2: No, pero se adivinha non vale.
0: Ah, pero non vou dicir se ten razón. Claro, digo, eu sempre que andé alguén que di o nome, sempre digo, pode ser. Igual que isto, unha peja, unha garza, un merlo, un zorzal, un petirrojo. Pode ser. É máis, sí. É, a min, ise ainda fai. Ai, pois creo que é. Ainda é máis falso.
1: Se foi o Luar, é unha pista que non sei.
0: Sí, foi o Luar en moitas ocasións.
1: A min que non sei será Sito Sedes.
0: Sito Sedes pode ser. Pode ser. Pero non é. Pero non é.
1: Vale.
0: Esta sí que podo dicir. Pero non é Sito Sedes.
2: Non.
0: Ti dabas, Sito Sedes, mira, eu que non, con el sí que non coincidira nunca no Luar con Sito Sedes. Claro, porque Sito Sedes tiña unha voz así que era co corpachón que tiña e esa voz tan fina que eu das primeiras imaxinas, cando veía Sito Sedes, eu imaginaba un tipo con unha voz máis grave, máis forte. Non, e máis, outra pista. Moi baixiño. Era moi baixiño este home. Peña, Benito de... mira, houve un que acertou.
2: ¿Sí?
0: Desde Estados Unidos, desde os United States, chegou o nome, sí, señor. Luis Crujeiras acertou.
2: ¿Sí?
0: Sí, Luis Crujeiras acertou. Este Luis é moito, ouve moita televisión, ou escuta moita música.
2: E vai a Talega para lá, para Estados Unidos.
0: E dixo, pa que vai para lá? Que veña pa aquí?
2: Hai que mandar
0: a bolsa, non lle mando. Que veña a buscar, Luis. É verdad, que terás que vir xa por aquí. Terás que vir por xa aquí, xa non veo, xa non viría. En xullo que eu estive ausente. Non sei se veo por aquí, bueno, como nos está escoitando. Luis, ti xa estiveches por aquí. Madriña querida. Bueno, Benito, de Ordes. A ver, ó, que fui? Benito, non... Este xa non... Xa falou ante conmigo.
2: Incorpora.

0: Frate, levántate y anda, Benito. Benito de Ordes, ti, que estás ahí. Espera.
1: Buenas noches.
0: Buenas noites, Benito. Buenas noites. ¿Qué tal?
1: ¿Qué?
0: ¿Qué, digo eu? ¿Qué? ¿Qué parece? ¿Qué? Es como, dime, no, dime ti, que me chamaste ti.
2: ¿Qué pasó?
1: Por aquí estamos.
0: Por aquí estamos. Bueno, me estás por otro lado.
1: Aquí estamos, Nachousa.
0: Nachousa.
1: Nachousa.
0: ¿Qué andas haciendo, dijo Nachousa?
1: Nada, escoltando a Radio Galega.
0: A Radio Galega, además, sí.
1: Mirando para vos un pouco. Después dormir un poquinho para mañana y algo abaixo.
3: Xa comeu, ando todo xa comeu.
1: E mañana hai que ir a lo abaixo, algo, bueno, mañana, hoxe. Yo dixo, non mañana. Hoxe. A luna.
3: A luna. Ah, sí. Pues entón igual nos vemos ali.
1: A ver.
3: Tomamos un tróspiro ali, xuntos.
1: Vale, pues non hai problema ningún.
0: A ver, pero isto logo que hai un compartir, estás aquí xa compartindo.
3: Claro, é que...
0: Digo eu.
4: Vanse andar con roupa de festas.
3: Estuve en onte. Ai, non, onte non. Antes de onte, en Ordes. No programa do...
4: Ah, sí.
3: Sí. Estuve aí no estudio ese, donde fan o programa do... Bueno, do...
1: Sí, sí.
3: Onde está Marcial, ya?
0: Sí.
1: Vexe. Todo eu ao lado da casa. Teño por detrás, aí. Eu estou diante. Eu vivo ao lado... Da, que foi antiguamente a discoteca.
3: Sí, xa estuvemos xuntos aí un día. Cando era fai un ano ou dous anos que...
1: Pode ser.
3: Sería
1: polos carnavales, correr un xo de filloas.
3: Sí. Eu levei o burro aí. Acórdase que levei o burro aí a Ordes.
0: Sí.
3: Sí.
1: Non me acordo.
3: Pois sí, levei o burro ao programa do que anda aí. Estuve aí co...
1: Non me acordo.
3: Sí.
1: Tu era un faixa anos tamén.
3: Tu baches un burro?
0: Tu baches burro?
1: Tuve un burro, pero...
0: E que tal? Como foi logo?
1: Foi moi ben. Foi un invento moi bo. Naqueles tempos.
3: Sí.
1: No ano 85.
3: No 85, tú?
1: Sí. Un poño.
3: Ah, pero poni ou burro?
0: Poni ou burro, que non é mismo.
1: No, un poni.
0: Ah, vale. Pois
1: a vos chamaron a min burro. A vos chamaron a min despois burro, pero eu, burro. Fixo os cartos e o outro que eu curraba entre as pernas.
0: Aí sí.
3: Pois está moi mal chamado cando lle chaman burro a alguén intentando menospreciálo, que ten, porque o burro é un animal inteligentísimo.
0: Pero mira, sabes a que me recorda a min o burro, sobre todo en dominio, en comenencias e todo, ao gato. Eu acórdome que había un burro que tiñamos ali ao lado, que era de señor Jesús do Laboriño, que era un tío do meu pai. E que traíamos para traballar a leira, a veces que nos axudaba, tal. E era como fago un rego se ti me pajas, prácticamente. Era pataba con el unha folla de verdura. Era facía un rego folla de verdura para levarnos ben, para que non sei por que eu tiña medo ou que se me revolvera, claro, era cativiño, que se me revolvera ou que decidira parar. E era, veña, vamos a la veña. E eu valle falando amablemente porque era en todo momento o tipo non me sonreía. Todo tempo serio, traballaba con un animal, pero era comenencia.
3: Sí.
0: Rejo, sí. Folla de verdura, ir polas boas.
3: Son moi finos, moi finos.
4: Meu pai de rapaz
1: son máis finos que nós,
3: Sí, sí, moito máis.
1: Moito máis.
4: Sempre me dicía meu pai, el ao lado andando, burrando, e paraban todas as paradas. Estás? Nas paradas
3: sí,
4: que tiña que deixar pan.
1: En aquel tempo,
4: o burro xa paraba.
1: Fixeron un bolote de cartos.
3: Sí, pero sí, que no, labrabas con ele ou que facías co burro?
1: No, andaba co burro, andaba pola Alameda. Paseando nos rapaz, a máis era con burro.
0: Ah, vale. Así, iban a subir burros ao poni. Subir burros ao poni, bueno.
1: O que era burro daba unha volta. E o que non era burro, os rapaciños daban dúas voltas naqueles tempos, sempre setas.
3: Ah, pois mira tú, un bon negocio.
1: Foi un bon negocio. Foi un negocio moi bon, moi bon.
3: Pois bueno.
1: Tiñon uns carteles postos por aí nos bares, e tiño atención niño.

0: chiave.
1: Vale.
0: A ver si me invitan un cacharriño.
1: A ver si te invitan un cacharriño, loco. Veño, una aperta, Benito.
0: Vale, vale. Benito. Esa gente toda.
2: Un abrazo.
1: Veño, un abrazo.
0: A ver si ponemos las castañas. Que veñan a la por si
1: juego. A ver si van ben o das castañas.
2: Ah, é verdad, que leo das castañas.
1: Sí. Que, por certo, que a ver, yo árbitros sí. Que estades pola televisión están me vendo seguido, claro, é que hai montón de xente que está acertando o nome do cantante. Algo que me recorda Paco Cereijo. Grazas, Paco, que xa me esquecía. E os que nos están mandando por WhatsApp, que temos que escoitar os WhatsApp, pero sí, sorpresa, eu pensei que o cantante que non iba a acertar case ninguén. Con Luis Crujeras pensei, bueno, porque Luis está metido en todo. Pero hai moitísima xente que está acertando o cantante. Vamos coas mensaxes de WhatsApp, por favor.
3: Eso parece un mirlo.
1: Un merlo. Podería ser. Pero creo que non é. Que máis?
4: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
4: Son María de Ferrol.
1: María.
4: Boas noites, Álvaro, Toño, Rubén, me parece, e outro non me acordo. Bruno, se está no control.
1: Non é Paco Cereijo, sí.
4: E Sonia. Todos escoitando falar con Carlos de Redes.
1: Sí.
4: Nada, que leve dúas de Carmelita e a ser posible unha que sea Mariñeira, que está moi boa.
1: Tomamos nota, Mariñeira de Carmelita.
4: Bueno, decirlles creo que hai algún ou todos, non o sei, porque o que o llegue empezado que hai, polo menos Álvaro, que é de Souto Maior. Pode ser.
1: Pode ser.
4: É que eu tiña un tío casado cunha irmã de meu pai, que era desa zona, que era de Souto Maior. E a mellor o coñecían. El chamábase...
1: Damos datos, a ver.
4: Vivía en Ferrol.
1: Sí.
4: Chamábase Joaquín Fonterosa, non sei se lle soa algo.
1: Sí, sí, no. Sí, sí.
4: Eu son, bueno, sobrinha política, claro. Entonces, bueno, xa me contestarán por aí si coñecían a...
1: Pois sí.
4: Ou, bueno, maior a él non, porque xa sería moi maior, pero bueno. Bueno, pois pues eso que teñades, unha boa noite, xa vexo que hai moita cousa por aí. Non vos privedes, abride, comede, que a mí non me molesta, eh? Habrá algún que salga dicindo que lle molesta, un que me sei eu, que como todo lle molesta. Igual vos di que lle molesta que comades. A mí non me molesta, eh?
1: Non se penso comer e falar que a boca chea. Dalle
4: aí... ao que tedes por aí, que debe de ser un pouco fastidiado estar falando, estar oindo e non poder comer.
1: Sí, ten razón, ten razón.
4: Veña, si vos coita, boas noites.
1: Boas noites, bueno. Boas noites. Que tanta xente está acertando o nombre do cantante. Do cantante, sí.
2: En Redondela está chovendo con...
1: Sí.
5: Miguel Torres da Costa Compostela, Susa de Cea, un abrazo para todos.
1: Pode ser Susa de Cea, pode ser. Pode ser que sexa Miguel Torres da Orquesta Compostela, que tamén cantou na del Pocero. Sí.
6: Hola, boas noites. Ese cantante é Miguel Torres.
1: Onda?
6: Son María Esther.
1: Hola, María Esther.
6: De Corbelle, a Peroxa. É Miguel Torres, que era meu amigo.
1: Ai, sí.
7: O cantante é Manolito el Pescador.
1: Manolito.
7: Manolito el Pescador.
1: Manolito el Pescador.
8: Miguel Torres, el cantante que ha salido la voz. Soy Pilar.
1: Pilar Miguel Torres.
9: Este son Choni de Coruña.
1: ¿Qué pasa, Choni?
9: Aparte de saludarvos a todos, os das casas, mais os que estades aí, eu quería decir que Antonio ten, Toño ten moita razón, porque os as alegranse moito, pero os gatos, claro que lles dá igual. Eu teño un e cada vez que me subo no coche o cabrón non fai nada. Quédase quieto. Debe de ser o mellor porque será que o meu gato é porque é un gato hidráulico.
1: Ha de ser ese.
9: Para cambiar as rodas.
1: A ver,
9: o mellor é por eso. O ano

0: Noites.
1: Noites, son Choni de Coruña outra vez. Dicía eu que o paxaro ese, eu creo que é un xílgaro. O tal como canta, parece un xílgaro destes de xílgaro macho.
2: Non femia, xílgaro macho. Este xa Choni xa fina. Un xílgaro podería ser.
1: Rubén, o domingo nos vemos, na tua panadería. Veña, un sodiño, Óscar da Coruña.

0: Óscar da Coruña.
1: Hola, moi boas, señores de a boas horas.
0: Dígame usted.
1: Manolo desde a Sierra de Silleda. Se le saluda.
0: Se le saluda.
1: Pro concurso, o canto do páxaro probable sea un merlo.
0: Probable.
1: Da serie pode ser a modista. Eu cantor, sóname a Miguel Torres.
0: A Miguel Torres.
1: Saludos cordiales a todos ustedes. Un Aries.
0: Igual levas un Aries, que onte levaste las claras.
2: Igual levas os tres premios,
3: pues,
2: tú.
3: Pues eu ven un Escorpio.
0: Eu vou lle... Escorpio. Escorpio, te la boa. Escorpio, que tocaba rabuñar cabeceiro
2: sí.
0: Antes, sí. Mi madriña querida, pero creo que ya está cos dentes, ¿eh?
3: Eu fariña, rabuñei como area.
0: Bueno, si te digo que me tocó a mí, también si facemos caso, pues levámosla clara. Bueno, Manolo, si llega, teño que decir que de tres, acertaches un. De tres que dixo, acertó un. Acertó.
4: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
4: Son Santi, de aquí de Padrón.
0: Hola, Santi.
4: Mira, chamo por el tema do ruido do páxaro.
0: Sí.
4: Eu igual me confundo, pero o nome do páxaro ese levou nun actor nunha serie gallega que era Noia. E tiña o nome do páxaro ese, que creo que sabedes quen é. Bueno, saludos e boas noites. Son oyente da Pensando en Ti. Veña, chao.
0: Cabo de querer. Moi parecido. Moi parecido o nome. Non era de Noia, era de Esteiro, o actor. Era de Esteiro, era Xosé Manuel Olveira, non vou dicir o apodo, que lle quedou o apodo, pero é moi parecido o nome. Non é tal cual, pero é moi parecido o nome do pasar. E tamén outro que tamén están acertando, o segundo nome.
3: É un chotacabras.
0: Polo segundo nome están. Sí, o chotacabras, o Ángela Cuervo Rojo. Bueno, vamos a ver que temos a Jesús dende Meaño. Jesús, que tal? Boa noite.
5: Buenas.
0: Que tal? Como estamos?
5: Bueno, un pouco cansado.
0: Por que? Que pasó? Vas de traballar? O que?
5: No, que fun de cena.
0: Ah, vaya traballo tamén,
5: Fomos 41 personas a comer, cenar.
0: E que empajou Jesús?
5: ¿Eh?
0: ¿Es que empajó?
2: Para comer a gente.
5: ¡El cura!
0: A ver, ahora dime que era una comida de confraternidad. ¿O cura no paja para 40?
5: ¿Eh?
0: ¿Qué cura no pajó para 40?
5: ¡Ay, no!
0: ¡Ay, sí!
2: ¡Ay, no!
0: A ver,
5: ¿Es que vengo pasamos?
0: Sí.
2: Claro, un debiche de un cura que paga 40. Ese cura non é normal, non está ben da cabeza?
0: Non, levou un golpe na cabeza.
2: A ver.
5: O que?
2: Non é ben guiado.
5: O cura que temos aquí na nosa parroquia pagou que dirige eu.
2: Entón hai un, un cepillo que é cuidado,
0: Ti que é o sacristán, Jesús?
5: No, son amigo de... É máis... Cando morra un defunto, levo a cruz eu e ainda lle cobro.
0: Que me dís? A ver, nunca lá. Por levar a cruz, que che dé a cartos.
5: Ai, non.
0: Pero entón, que pasa? Que hai un que vai largando da carteira continuamente e o home non sabe onde poñer os cartos ou que?
5: Ai, comigo, o que lle dixeu, faimo.
2: Hombre.
5: Non é como a cun que é agarrado como o puño.
0: Claro, este tira moito para fora. Pero logo, a ver, e esa comida para 40 persoas, por que fixo esa cea para 40 persoas? A ver, que estaba a celebrar?
5: Porque é do sacramento que os que teñen as bodas de plata non hai xente para facela. E dixo, bueno, se non hai xente, hai que fazer unha cena do pueblo.
2: Pero que eran as bodas de plata do cura? Como é iso?
0: Jesús.
5: Que?
0: Escoito, mira, as bodas de prata que eran do cura?
5: Non, era xente que os anos que levan casados, 25.

0: 25 anos.
1: 25 anos que leva. Vale.
0: Aí non hai xente para facela. Aí dixo, entonces hai que facer unha cena,
2: claro,
0: para un veciño do pueblo.
2: Claro.
1: E decidiu el coller e pagar unha cea de para 40 persoas.
0: Ai non.
2: Ai non.
1: Ai si. Sí. Ai si. Sí. Ai non. Non no crees nin ti. Jesús, no, atende de que atende de Jesús. Escoítame. Jesús, escoita. Que marchastes todos sin pajar, Jesús. Que vos va. No, si pensabades que pajou o cura.
0: Marchamos todos.
1: Claro, ah, pajastes todos. El invitou e pajastes vos.
0: Bueno.
1: Ah, bueno, claro. Así tamén fago eu. Home, mira, eu invito eles a vir ao programa. E son eles os que tragan empanada.
0: Sí, sí, sí.
1: Home, claro.
0: O rancho é duas cepas.
1: Home, así. Así, sí. Así entendo todo. El invita e pajades vos. Claro.
0: Eu cenei de maravilla.
1: Cenastes de maravilla. Bueno, unha boa celebración, entón.
0: Bueno.
1: Jesús,
2: pero
1: debe ser unha boa.
2: Que menú tú estes? Que menú?
1: Digo, contanos.
0: Hubo pementos de padrón. Croquetas. Empanada. Tortilla. E codillo e damais.
1: Bueno, está ben. Pasear está ben. Pasear está ben. E ora que? A camiñar. Non? A pasear a cea. Hai un dito que as comidas descansadas e as ceas paseadas. Eso...
0: Eu xe estaba na cama que mañá teño que madrugar. Que teño que ir para Noalla para a festa da Horta.
1: Ah, Noalla. Tens festa mañá, loxo.
2: Da Horta. Sí.
1: Festa da Ostra.
0: Empezou viernes, sábado e domingo.
1: Que tanto me gustan a min as ostras, Digo, por si hai alguén por aí que un día queira vir cunha caixa de ostras, que eu non me vai parecer mal. Non me vai parecer mal estar aquí esconchando.
0: A mañan estou invitado a todo o que eu quere.
1: Espera, pero é unha invitación como a do cura. De invito cheo para gastí. A ver, como eu conto?
0: O que?
1: No, si mañan vas invitado... Pero invitado de non pagar.
0: Eu mañá vou invitado de non vou pagar nada.
1: Claro, entón, esa é unha boa invitación. Esa é unha boa invitación, Jesús. Así dá justo. Porque senón, claro, esta do cura, esa son dos que se afeitan para arriba.
0: A fazer unha propaganda aí do forrancho dúas cepas.
1: Que forrancho dúas cepas? Dun forrancho?
0: Sí. Sí.
1: Pero por que de facer o propaganda dese furancho?
0: Para que veña máis esta xente a cenar, que é un sitio que non conoce nadie.
1: Pero se non conoce ninguén, a mí tú mellor. Que así non se vos enche, e así te de sitio sempre. Era de que últimamente está vendo algúns sitios que colleron moita zona, que o que eran os clientes de toda a vida, xa non teñen forma nin de ir tomar un viño.
0: Ah. E ten un viño caíño que cuidadito, un albariño. Hai que botarlo, hai que sacarlle un sombrero.
2: Pois mándanos ubicación,
1: a ver, bueno, ubicación, e se vamos a facer a propaganda.
0: Mira, o teléfono xa outra vez.
2: Ah, ves?
1: No teléfono non sei, tá que sabelo, o meu, máis la dirección. Si furancho, dúas cepas, aquí se pon espléndido con nós, non teño ningún problema en facer unha cata dos produtos dese furancho, uns pimentiños, unha tortiña,
2: claro.
1: Estamos aquí... Que tiña que traer, se trae para estes tres tamén, que tiña que matar de cuidado.
0: Chamádome, que aparezo eu, invítanos un vídeo.
1: Pero invítase pajas ou invítase pagamos nós?
2: Ou é o sistema do cura?
1: A ver se o sistema do cura.
0: A
1: túa salud. Bueno, ainda boé.
2: Pois moi ben.
1: Ainda boé. Bueno, pois Jesús, vai descansar, que mañá intentas que ir para San Senso, dicías, non?
0: Sí.
1: Pois para San Senso, a festa da ostra ali. A disfrutala. Jesús, unha aperta.
0: Vale.
1: Boa noite. Boa digestión, vale. Desa cea tan opípara. Veña.
2: Un abrazo.
1: Non está mal estas ceas, non? Que o cura di, non, isto non pode ser, isto non pode ser, isto hai que facer unha cea onde vayamos. Oh, sí, señor cura, vamos todos. Veña, invito vos a esta cea. É logo agora que empaja. Bueno, moitas grazas
3: por invitar. Pasar por caixa. Claro. Vai ir salindo, pasar.

0: por caixa.
1: Pasar por caixa.
2: Home, pero iso non... Se hai un bocepillo na iglesia, pois...
1: Ainda se pode. Faz unha
2: un
1: misa.
2: Un pouquinho solto.
1: Votar un pouco, celebras un bo santo, que a xente bote cartos.
2: Claro.
1: Eu sempre recordaba, cando fun a miña época de monaguillo en C, que era na época da Xunqueira, que ora na novena, están ora ca novena, a festa do día 15. O día 15 había alguén, non sei quen, que botaba, pumba, $100. $100, un billete de $100. Que era... que é mes como había tanta xente que era pum pam pim pim tiraba a ver que facían as cestas de e eu estaba $100, quen foi? Porque mirar, porque claro, $100 eu fun con 7 anos sería monaguillo, o sea que aí xa 40 e pico anos, mi madriña querida cantidad
2: no, pero eu no ali no cerca o que era o San Benito, o que é o San Benito que se fa ali. E ver aquel santo coberto de billetes impresionante, sí. Impresionante. E despois coincidiu-me, cadrou-me un ano de ir a comer a un restaurante e foron comer os tres curas que estuveron dicindo as misas ali. E falando entre eles escoitei eu.
1: Que me dís?
2: Bueno, eso é impresionante. Dios mío.
1: Ai, mamá.
2: No, pero pasta.
1: Sí, sí, claro.
2: Mira, que aquilo iba cubertos de billetes sí. De 10.000 pesetas, 5.000 pesetas, todo clavadas.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí.
2: Impresionante. Pero cartos. Sí. Dios mío, claro, como non iban a ir comer ao restaurante? Eu cuadro tamén de coincidir na mesa do lado, pero eles, unha mariscada, que non eran croquetas como dixo Jesús.
1: Sí, non era croquetas, eran pimentiños de padrón.
2: Ni pimentos de padrón, ni croquetas,
1: Cuidadito. Mellor tiraron a robaliza como Dios manda.
2: Dios los teña na gloria, porque creo que ningún dos tres...
1: Estás a...
3: Vives,
2: Non. Non sei un o mellor ainda, pero bueno, xa, non sí, estás coitando.
4: Foron facer a caixa. Foron facer a caixa o... O bar.
1: Sí,
2: foron, pero...
1: Sí, claro.
2: A ver.
4: Xa, claro.
2: Aí sacaron pa... Pero vamos... Mariscada a base de puta madre.
1: Sí, sí.
2: Non se sopa de sobre. Era jalla,
1: Aí vamos a...
2: Cijalas de motosierra.
3: Bueno, sí, de toral, sí.
2: Sí, de motosierra.
3: Animalada.
2: Sí. Bueno, hombre.
1: Tengo que escuchar eso de cijalas de motosierra. Sí. Que tiraron, que unhas boas toradas.
2: Dizo trocas, cijalas de motosierra.
1: A mí pasáramos una vez que fuera a celebrar a un restaurante muy conocido lá na nosa comarca, e pediramos unha robaliza, que estaba ben, ali na familia, unha robaliza, pero fui pedila e trouxer. Pero na mesa do lado, non sei que festividade era daquela, e sentabanse os curas que había ali da comarca da zona. E para pedir unha robaliza, eles non lle trouxeron, primeiro enseñaron para que escolleran. Eu, cago la madre que te parió, e a mí non me enseñas a robaliza antes de si me vale o non. Ti vas, coño, se cómela, a que che poño, que estaba divina,
2: sí.
1: A que me puse estaba encantoume a robaliza, estaba sí, riquísima. Pero os curas que teño ao lado,
3: que ves,
1: e enseñas a robaliza, mire usted, señor, se usted le vale esta robaliza tan rica. A valíalles,
3: sí, claro. Sí.
2: Tenían os seus...
1: Tiña o seu rollo de... É para o seu viño, se vale.
4: Pero, sí. Ese, a rabaliza de sempre é que enseña sempre. Lévala e...
1: Que fago outra.
4: Metia na nevera.
1: Tiña unha maquillada para enseñar. Que pintan os labios. Sí.
2: No...
1: Suelen facer a que cheas.
2: No, pero bueno, eles tiñan uns certos... Non sei, tiñan uns certos privilegios. Non sei se como dicilo, pero... Eles eran moi apreciados, un cura, digo,
1: sí, sí, a ver, teño vivido escenas de xente venderlle, claro, o cura ese, había unha xente nunha pescadería de regalarlle o peixe, e el, no, que o pago, que me cobre, que claro. non, pero leve, por favor, do Manuel, daquele do Manuel, leve, que no, que lo pago. E xa está, tampouco non era un cura que a mí me queira ben, pero tío, era honesto, que dixo,
3: sí, claro,
1: como non vou levar o... Eu estou aquí a comprar, están aquí todos os veciños pajando todo o produto.
2: No, pero tiñan moitos privilegios.
1: Pero tiñan, sí que tiñan moitos. Non me pasou a mí nunca, non me pasou a mí de estudiar a pedir unha pescada que me xeran, leva.
2: Pois eu xa me cheguei a vestir de cura, pero...
1: Pero non che está, porque che funcionou.
2: Non funcionou.
1: O que pasa é que eu tamén me vestí unha vez de arzobispo, pero fui pon antruido. Non valía, ali non valía. Era pon antruido, non...
2: Non. Pero,
1: bueno, minto, porque eu facía de xurado e regalarme.

0: unha lote así de, non, non pagaba nena, pero facían de lote para outro, regalaron unha botellinha de viño, unha botellinha de aceite, un queixinho, dicir, bueno, uns produtiños así como,
1: genial,
0: como un bucurín da viña para lá. Bueno, vamos chegar ás 3 da mañá. E sin que, por favor, pola ánima de que nos falta, vamos a abrir isto que temos diante. Ya está bien. O sea, está ben, dítelo así sen abrir. O sea, que ahora me vai a señora Sonia Subiela a darnos as noticias, e despois das noticias sacamos a motosierra, empezamos a ir, empezamos a comer, porque mellor a xente pensará, e eso será de atrezo,
1: claro.
0: Que o mellor teñen aí de decorado, e non era aquí, a Echasina.
2: É só un cartón, non?
0: Aquí hai cartón, o que pase que é como, eu non o creo, pois traede pa aquí. Traede pa aquí, quizá do meu boa conta do que hai debaixo do cartón, quero ver o produto que tanto venderon. Sí, que trae empanada, que trae unha riquísima de Rubén. Ímolo ver ahora, ímolo ver ahora, que a miña cara de todo o que pasa pola miña garganta. Vamos alá coas noticias das 3 da mañan e depois seguimos en a boas horas aquí na Radio Galega.
3: Son as 3.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas noites. 4 persoas resultaron afectadas por inhalación de fume tras incendiar un colchón nunha vivenda de Sada. 2 delas tiveron que ser trasladadas ao hospital. As lapas comezaron sobre as 6 da tarde nun piso da Rúa da Laguna e pouco a pouco o fume foi se estendendo polas escaleiras e polo interior da vivenda. Foron os propios afectados os que conseguiron sacar o colchón pola ventá antes de que chegaran xa os bombeiros de Betanzos, que despois ventilaron o imoble e comprobaron que as lapas tamén lle afectaran a parte do mobiliario do cuarto. Mentres en Cedeira, tamén noutro incendio, desta volta na campá extractora da cociña, resultaron feridas outras 2 persoas, un pai e o seu fillo. Ambos sufriron queimaduras nos brazos e foron trasladados ao centro de saúde da localidade onde recibiron asistencia. España realizou este sábado case 200 controis a pasaxeiros procedentes de Italia na primeira xornada da aplicación da medida adoptada polo goberno tras o choque co executivo de Giorgia Meloni pola crise migratoria de Ceuta. Madrid e Barcelona concentraron a maior parte, pero tamén houbo controis en Sevilla, Bilbao ou Valencia.
5: Han sido muy particulares porque sobre el avión la azafata nos ha dicho que no podíamos bajar sin mostrar documentos, sin mostrar pasaporte. Y efectivamente bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
3: Bruxelas, que mantivo contactos cos executivos de Madrid e Roma, di que ambas partes garanten que eses controis dentro do espazo Schengen serán temporais. E, por certo, Vox quere activar o artigo 102 da Constitución para investigar a Pedro Sánchez por un posible delito de traizón. A formación de ultradereita considera que existen indicios e evidencias de que o goberno coñecía previamente a entrada masiva de migrantes en Ceuta e reclama que se depuren responsabilidades penais. O procedimento establece que nos casos de traizón ou delitos contra a seguridade do Estado, a iniciativa debe partir de polo menos unha cuarta parte do Congreso, ou sexa, 88 deputados, e contar coa maioría absoluta da Cámara. Vox non dispón desa cifra, así que pide o apoio doutras forzas políticas. A Policía Nacional desarticulou unha das maiores redes de tráfico de haxís asentada en España. Hai 57 detidos, dos que case unha vintena ingresaron xa en prisión. A organización criminal introducía a droga dende Marrocos polas costas españolas e trasladaba por estrada ata Madrid, onde almacenaba en pisos alugados antes de distribuíla a outras redes españolas e tamén europeas. Escoitamos a unha portavoz policial.
6: La investigación, que se inició en agosto del 2025, fue cuando se tuvo conocimiento de que se estaban canalizando unas actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a través de una plataforma de mensajería encriptada. Tras varias pesquisas, se pudo constatar que a través de las conversaciones que mantenían, había una organización criminal internacional con un alto grado de profesionalidad.
3: No rexistro, os axentes incautaron máis de 8.500 kilos de haxís e 1.100 de marihuana, ademais de vehículos, cartos en efectivo, reloxos de luxo e un arma de fogo. En último asunto, Vigo vibra co Marisquiño, que hoxe domingo pecha a súa 26ª edición. Milleiros de persoas gozaron xa nas últimas horas dunha das xornadas grandes do festival co espectacular descenso urbano polo Casco Vello. A proba, cun percorrido de algo máis de dun quilómetro dende o Monte do Castro ata Alaxe, converteu as rúas do centro nunha auténtica pista de velocidade. Os riders atravesaron a zona vella entre os aplausos do público que ateigou as zonas próximas aos saltos. O francés Adrien Logan e a chilena Fernanda Gil de Meister alzáronse coa vitoria. En Samil, as

0: Bancadas tamén estiveron cheas para seguir as probas de BMX e skate, cun protagonista moi especial, Luca Ruiz, de só 5 anos, que foi o participante máis novo de todo o Marisquiño. Entre o público do torneo de baloncesto 3x3, unha das grandes promesas do baloncesto español, Sergio de la Rea, que a próxima temporada xogará nos Dallas Mavericks da NBA. Pois é todo, compañeros.
1: Pois moitísimas grazas, Sonia. Vémonos logo ás 4 da mañán.
0: Pois de caloguiño.
1: Veña, ás 4 máis. Noticias, nos continuamos en a boas horas.
2: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
3: A música mellora a galega.
2: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: O deporte mellora a galega.
1: 5 minutos sobre as 3 da mañá, momento abriu a veda. Temos que empezar aquí a estar. Aquí temos a Álvaro, que a súa navalla. Un home sin navalla non pode... Non pode facer nada. Onde vas? Onde vas? Estamos tamén José aquí botando un cabo. Estamos repartindo para aqueles que teñan, que nos estean vendo pola que dúas ou pola cale de YouTube, poden ver perfectamente a revolución que estamos montando aquí no programa. Venga, vos, moitas grazas, José. Vamos a ver unha cata oficial. Cando son as 3 e 5 minutos da mañá, aquí, no, a vos horas, imos ver como vai esta...
4: No, dame igual.
1: En los días de mi vida, nunca na miña vida faría esta mezcla. Nunca.
4: Sí, pero...
1: Pero isto non ha pasado.
4: O comela...
1: Pero isto non ha pasado.
4: Que este cargada de chocolate, pero o comela notas aí ese dulce do chocolate.
1: Pues está, que
4: queda sino... genial.
1: E como non quero tampouco estar aquí masticando, que dá mal efecto, imos escoitar o que di a nosa audiencia nas mensaxes que nos deixan no 687-967-147.
5: Hola, boas noites, que tal? Son Carme de Culleredo. O cantante penso que é Miguel Torres. A ave creo que lle chaman Zarapito. A serie Matalobos. Veña, un saúdo para todos vos e para toda a audiencia. Un biquiño, unha aperta, chao.
1: Chao.
6: Boas noites. É un páxaro. En galego pódese dominar peto ou pito real.
1: Peto ou pito real.
6: Pica-pinos.
1: Pica-pinos.
6: É o cantante Calera.
1: Calera, que te están chivando aí.
6: O cantante é Miguel Torres. Boas noites.
1: Boas noites. Boas noites. Podría ser, sí.
7: Boas noites, Toño.
1: Boas noites.
7: Bueno, estás aí ben acompañado por Álvaro de Arcade e Rubén da Poneda, creo que está aí, non? Bueno, pois un saludo por dous. Por certo, onte olvideime de felicitar a Andrés, se pois chamei no felicideiro, pero a ver se lle pois unha cancioniña aí de Los Amigos. Que amigos como él non hai.
1: Home,
7: veña, un saludo para todos.
1: Home, estará os amigos para sempre de Los Manolos, non? Que buscaremos esa canción. Claro que sí, buscaremos esa canción. Juan.
8: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Laura de Marín.
1: Hola, Laura.
8: Os agradecería a altísimo corazón que emitieseis mi audio. Porque me doy cuenta que no me arrepiento de caer mal por ser intensa, por querer ser buena con todo el mundo. Me da igual lo que piensan los demás. Yo mantengo intacta mis principios, mi forma de ser, mi... Que pienso que en el fondo es una virtud. Que haya gente que no la quiera ver, pues me es indiferente, porque con el tiempo la gente cambia, evoluciona y nunca se sabe. Hoy nunca puedes decir nunca, y eso es lo que a mí me da esperanza. Aunque hoy le caigas mal a cierta gente que hable mal de ti en redes sociales y tal, como nunca puedes decir nunca, pues eso me da esperanza. Yo siempre me mantendré firme en decir, bueno, soy buena gente, no me gusta hacer daño a nadie y eso es lo que me hace grande, independientemente del

0: lo que los oyentes puedan pensar de mí. Bueno, hoy ha muerto el padre de Leo Messi. Siempre he dicho, cuando ganó España, que me alegraba mucho por la victoria del Mundial. Pero en el primer Mundial me murió mi abuelo, el padre de mi padre, ¿vale? Lo pasé muy mal y ahora me siento identificada con Messi porque le ha muerto directamente su papá. Gracias a Dios que a mi papá no le ha pasado nada. Y que nada, que la canción de Russell Crowe que os pedí ayer va dedicada para Leo Messi, para toda su familia y para todos los futbolistas de la selección española de fútbol, así como toda la selección argentina, porque Argentina es la quinta provincia gallega. Yo me siento tanto española como argentina, así que hubiera ganado quien hubiera ganado, me hubiera dado lo mismo. ¿Vale? Y que mis condolencias a Messi y a su familia. Difícilmente nos podrá estar escuchando, pero nunca se sabe. Os quiero mucho a todos. Buenísimas noches, Toño, ¿vale? Y a todo el equipo.
1: Buenas noches, Laura. Buenas noches, Laura de Marín. Que por lo que he visto, estaba, creo que estaba de festa, que estaba con mucho barullo, con mucho barullo detrás. Non sei se temos máis mensaxes, non hai máis mensaxes no noso WhatsApp. Lembramos os números de teléfono: 981-540-956, 981-540-966, e notas de audio o WhatsApp o 687-967-147. Estamos aquí con Álvaro de Arcade, con Rubén, o panadeiro. Tamén estamos con José, que está aquí de axudante, de auxiliador. Se nos nota masticar que estamos dando boa conta dunha empanada de chocos con chocolate, que está divina. ¡Onda! Que no me... Apareceron aí. Que foi o que saio dei? Que apareció nova cousa aquí diante? Que isto? Que nos traes?
2: É o postre.
1: É o postre. A sobremesa. E de sobremesa, hoxe temos...
2: Hoxe temos unha bica que fixemos e un bizcocho marmolado con chocolate por dentro.
1: Bien, conto xa a miña historia da bica. A miña historia da bica foi hai moitos anos, cando fun por primeira vez a unha casa rural que me levaba un dos meus irmáns alá por pola, bueno, os Cañóns do Sil, íbamos, non me acordo agora de susto onde como era o nome do sitio, non me acordo agora. E meu irmán dicíame: Toño, tens que probar a bica. A bica é algo espectacular. E Toño, na súa cabeza, con a bica pensei nun embutido, un chourisiño. Pensei que era un chourizo, un algo así. El me di: que é delicioso. Bueno, vale a tocar, ten un sabor, un paladar, tal. E, bueno, hostia, ese chourizo ten que estar aquí. Alabamos a un bar, está vale. Ponnos unha bica. E cando traen isto, o primeiro foi:
2: como?
1: Que? Pero Manolo, non era un chourizo. Me cago que era un chourizo. Unha bica é como un biscoito, tal. Cajón, tal. Hasta que aprobei. Unha vez probada, bueno, espectacular. Pero de momento foi unha caída de los cielos.
2: É moi famosa.
3: Ten a de Trives.
2: A bica mantecada de Castro Caldelas.
1: Tamén.
2: Bueno, Trives, Castro Caldelas.
1: Sí, eu, de feito, a primeira que tomei foi en Castro Caldelas. Sí que foi en Castro Caldelas a primeira que tomei.
2: Sempre foi moi famosa a bica. Bica mantecada de Castro Caldelas.
1: Espectacular. Pois nada, que daremos boa conta despois. Ahora nestes momentos estamos con Choco, así que vamos deixar falar a nosa audiencia, que nos conten eles, porque nós falamos moito, vamos ter cousas na boca. Por exemplo, González, que está en Noia. Que tal, González, como estamos?
4: Hola, moi boas noites, Toño Casais, a este gran programa, como é a boas horas, contigo aí ao frente, con Sonia Somiel e o técnico Paco Cerejo, como non, esta gran compañía que tes aí.
1: Bueno, tamén é espectacular.
4: Que hai moitos anos que nos conocemos. Rubén, que non teño o placer de conocerlo personalmente, e o outro compañeiro, non? Pero bueno, algún día será.
1: Decidí
4: tamén a Rubén que é unha empanada de choco con chocolate que xa probé, da panadería da Peneda.
1: Ah, sí?
2: Muy bien, mira que propia.
4: Sí. E a Álvaro, por suposto, hai moitos anos que nos conocemos, ainda que eu estuve un pouco apartado do programa.
2: Hai moitos, bueno, anos.
4: Circunstancias que pasaron, é disto.
2: Sí.
4: Pero que hai anos que nos conocemos, sí.
2: Moitos, sí. Pois sí.
1: Que tal? Que nos contas, González?
4: Bueno, pois o motivo desta chamada foi para dar unhas palabras contigo, mas falar con esta xente, non? Principalmente co Álvaro, que temos... somos conocidas desde hai moitos anos, no programa Pensando en Ti, donde xa nos falta moita xente, non? Que marchou moita xente, das que había aí tan conocidos e tan famosos, non? Álvaro, como era

0: Maneiro,
1: sí,
0: como era Malvina de Zas, como era o Peixeiro de Camariñas, sí, como era Ricardo de Vigo, como era Viro y de Foz, Conchita, su mujer,
1: sí, sí,
0: como era Luisa de Ourense,
1: sí,
0: como era Antonio do Carballiño,
1: sí,
0: como era Antonio Cousero de Nova Parada, como era Enrique de Carcacía, como era Livio de Ferró, así mismo, xa ves os que van faltando, os que me quedarán atrás.
1: Sí, os que quedarán, pero tes unha memoria que...
2: Sí, sí.
1: Tes unha memoria... impresionante.
0: Bueno, porque foron moitos anos, Álvaro, que,
1: sí, sí, sí,
0: que pasei por aí,
1: sí,
0: moitas xuntanzas que hubo, como no Escala, como no Hotel Castro, ali frente a Finsa,
1: sí,
0: despois as xuntanzas que hubo en Cerceda, no Parque Acuático, tantos anos ali, salidas exteriores,
1: sí,
0: eu hasta teño ido a Benavente, a Ciudad de Transporte,
1: sí, que se fixera lá do...
0: bueno,
1: Duas veces foron, non, González?
0: E a Ciudad de Transporte foron unha vez.
1: Unha vez solo, sí, ou dúas, sí.
0: E a Ciudad de Transporte, sí, foron unha vez, sí. Pero bueno, despois salidas por aí, e salidas exteriores, e cenas que había de fin,
1: sí,
0: de ano,
1: sí.
0: Aí no Escala foron unha che de anos tamén, que a cena aí, moi
1: pues chica. Pois vamos intentar facer este ano a cena.
0: Bueno, pues
1: si, si vale de, si vale de lanzadera xa ahora.
2: Vale, vale. Vale, ves, es como a do cura que invitas
1: ti. Bueno. Sí, no, bueno, esta era jarrada do cura, porque aquí quedou un pajo seu.
3: Pajo seu.
2: Non pense tampouco así, que vai todo do peto de,
1: sí, sí,
2: de Álvaro, claro.
1: No, esta aí, como foi sempre, sempre, para cada un pajo seu, pero facemos unha cena, pois, ben, vamos tentar facela este ano, a ver se vai adiante, pero eu creo que sí, creo que vamos levar González.
0: Bueno, pois pues eso é unha gran cousa,
1: sí,
0: que non, eso que non se perda, non, que non,
1: que
0: se,
1: non se perda,
0: perder,
1: é unha maravilla xuntarnos aí entre todos, unha cenita aí, pois ben, ben. Eu creo que
0: ben é máis o que te dito ti algunha vez aí, Álvaro, que efectivamente xuntanzas que hubo como de 10, 15, 20 mil personas e nunca hubo un lío en ningún xuntanza.
1: Nunca, nunca, nunca. No, que va, sempre unha armonía,
0: porque,
1: sempre.
0: Bueno,
1: e sempre se pasou
0: a, sí, a palabra xo di, non? Unha xuntanza era para xuntar, non era para separar, non?
1: Sí, por suposto, por suposto que sí. Por suposto que sí. Sí, fixéronse moitas, González,
0: bueno,
1: fixéronse moitas. E tú sábela, estuveches desde o principio sempre aí,
0: sempre.
1: E por suposto que contamos contigo, pues, como sempre.
0: Sí, de momento, sí, como sempre, non hai dúda. Agora, eu son o mismo González de sempre, non?
1: Por suposto, sí. Vale, non, non... Pois vamos ver se o levamos a cabo.
2: Vale, mando, estando Álvaro, vai ir adiante. Home, sí,
1: bueno,
2: sí, oh, adiro.
1: A ver...
2: A ver, teñese que...
1: Coido que sí, pero tamén intentamos facer a xuntanza, que pasa que veuse moito encima... A xuntanza que intentamos facer de,
0: pero,
1: veuse moito encima por varios motivos,
2: sí,
1: que a ver, son explicables, pero non vamos tampouco estar detalle por detalle.
2: Ah, non,
1: entón, foi veuse moito encima do da fecha, non houbo medios. Non houve maneira de
2: que xa... teñen que coincidir moitas cousas.
1: Moitas cousas. Moitas cousas.
2: E ten que haber, bueno, pues, participación de distintos sectores que teñen que votar a súa man. E entón, moitas cousas, pois, pues, a mellor require un tempo do que non se mellor...
1: Claro, e despois depende tamén o organizador. Porque falamos moitas cousas, pero o organizador é o responsable de todas esas cousas. Entón, o organizador ten que ter moi claros todo como ten que ser. Neste caso, como eu impliquei o Concello de Souto Maior, eles implicáronse, pero houve moitos factores que non había maneira de atalos,
2: claro,
1: con suficiente garantía, e todos sabemos como funciona todo, e como pasan as cousas, como lle pasou na festa de non sei donde lá en Vigo, que se lle matou un, non, e iso hai no que ter moito en conta, hai que ter moi atados os flecos como se organiza unha cousa, porque pódese complicar moitísimo. Entón, non houbo posibilidades, entón abortouse o choio. Pero bueno.
2: Pero está aí.
1: Está aí.
2: A idea está aí, claro.
1: A idea está aí, é poano. podo asegurar que vai adiante. Pero o da cena, que facemos sempre, eso non requiere, home, requiere organización. Sí, vamos a propoñer, e como cada un paga o seu, e vai a ser un restaurante ou como que poñamos, que vai ser o Escala. Pois bueno, vamos ao Escala, como cada un paga o seu, é unha cena, aí non temos problemas ningún de nin de seguros, nin de sí, trapallada claro. Ninguna, sabes?
2: Claro, non
1: vale. Claro. E entonces esperamos leválo adiante. Sí, Gonzalo.
0: Sí, vai a ser non vai como a vai a ser como di Jesús de Meaño, non?
1: Sí, claro. Invito a cura.
0: Invito a cura para pajero.
2: Claro.
1: Sí, por eso. Sí, no, claro. Bueno, bueno aí sempre.
0: Bueno, Álvaro, que sí. Tempo hai, porque xa hai moitos anos, moitos. Que ti me deixaras a min unha caixa de ostras no bar Descanso, no de José María.
1: Sí. Me acordo. Sí, deixara. Sí.
0: Ah, pero acórdome, eh.
1: Sí.
0: Xa hai moitos anos, pois pode haber xa, non sei, xa habrá 15, 18 ou 20 anos, pode haber.
1: Fácil, sí, pode ser, sí. Pode ser.
0: Sí, sí.
1: Pode ser, sí.
2: Onde é que lenda Álvaro regalaba caixas de ostras?
1: Sí, bueno, tamén regalaba algunhas de ostras.
2: As outras.
0: De remanguiller. Algúns tamén regalaba vacías, non hai dúda.
1: Envasadas ao vacío. Que lle levei a Marcial unha caixa delas envasadas ao vacío. Era as cunchas solo.
2: Está ben. Está ben regalar ostras.
1: Sí. Hosti, burro. Se cheiraba un era no Bran, na xuntanza en Cerceda.
0: Sí. Por en Cerceda, sí, sí, efectivamente.
1: Por en Cerceda, sí. Pois pues sí. Pero as túas estaban boas, ou non?
0: Sí, sí, por suposto que claro. Si foras buscar eu ali a Escala, José María, sí.
1: Vale, vale.
0: Pero xa hai moitos anos.
1: Sí,
0: casualmente, viñan unhas ostras e mas viño o cuchillo para abriles.
1: Ah, sí, sí, efectivamente.
0: A puntilla que era sin fío e sin nada, que ainda teño, ainda
1: sí, conservo. Sí, sí, pois pues esa sí. Fixera seu, esas
0: puntas, sí,
1: os abridores,
0: sí.
1: Esas fixera seu.
0: Sí, sí, para non, non cortar a man, non?
1: Claro, claro. Sí, sí. Claro, bueno. Pois nada, pois...
0: Bueno, pues
1: tamén eu teño un recuerdo teu, eh? Un abridor de noces.
0: Yo, hai un rompenoces, sí,
1: efectivamente. Yo un arado, yo unha carrantraca desas que de facer ruído, que cuidado, que é impresionante.
2: Ya, unha boa desas pode reventarche a cabeza.
1: Iso, cuidado, fai, cuidado, impresionante. Fai, pero foi todo feito en madeira, pero... Non, é un artista, bueno, xa veredes tamén. Agora vas vir un día destes tamén, cun barco pa aquí, non, González?
0: Eu creo que llevo levar... dous titanis.
1: Dous titanis.
0: Sí, vou levar o titani español, o que estrenei aí con Pepe Capelán. E máis vou levar o titani gallego. Ajá. Que é o Santa Isabel.
1: Ah, o Santa Isabel. Pero Santa Isabel xa che hacha traer aquí ou non?
2: Non chegou. Chegou a anunciarte de estar facendo, pero non de telo rematado, non chegou a traelo.
0: Isto vou levar eses dous. E prometínlle a Pepe Capelán de levarlle o Titani o inglés, que non me vou de transportar porque ten un 50 de largo, non. Prometín levarlle, xa fixen uns transportines para levarlo entre dous porque é bastante complicado, pero vou non levar. E non pasará sin levarlle aquí a Toño Casais tamén.
2: Claro, moi ben. Home, a ver, teño que ver a flota. Mis flotas. O meu barco.
1: Impresionante. Pero,
2: sí, no, así máis, claro. Eu xa teño visto xa de cando González a veo aquí con Pepe Capelán a posibilidade de velos. Vendo a coñecendo a dimensión da mesa e ver os barcos sí, aquí pousados, sí. Faiche idea de do que é do tamaño do barco. Sí, traballo. Bueno, que é o traballo. Sobre todo, a min, o que máis me chama atención, tanto nos barcos que fai González, bueno, e tamén nos moitos que lle teño visto a Luis Crujeiras,
1: correcto.
2: Que non é o tamaño da peza, sino a minuciosidade deste detalliño pequerrechiño.
1: Está aí.
2: Claro, que dis, como chegar a facer cunha perfecta escala tan pequeniños todos, a mí eso pareceme fascinante.
1: No, é impresionante.

0: parece más fascinante, claro.
1: Ten unhas obras que son alucinantes.
2: Pois agora, Álvaro, agora estou ca construción de outro barco que lle chaman o Xurelo.
1: Ah, sí, xa soín.
2: Sí, xa o comenté algo, non? Sí. O Xurelo é un barco que fixéramos nós aquí no Astilleiro, donde eu empecé a traballar, uh-huh, no Celeiro, que fora feito para Santa Uxía da Ribeira, que era un barco do cerco. E logo, anos máis tarde, pois, reformouse no Freixo, xa eu estaba no Freixo, traballando, que cambiara de taller, e tocou me reforma tamén dele, donde se lle fixo castillo na proa, e fixo se lle unha nevera, para dedicarse ao peixe espada, non? Pero despois, tempo máis tarde, foi o que foi moitas veces en señal de protesta a Fosa Atlántica, cando tiraron aqueles bidóns de produtos radioactivos.
0: Sí. Uns que se están, están vendo últimamente.
1: Sí,
2: está se vendo algo de eso, claro, sí.
0: Está se vendo agora.
2: Bueno, pero ese barco tamén pasou polas miñas mans, que era de o armador e patrón, que era Ángel Vilas Queiruga, era o armador.
1: Dios mío, estás unha memoria, macho.
2: Non sei.
0: Sí, pero bueno,
2: perdón,
0: ahí...
1: que tes unha memoria que...
0: Ahí creo que o que demostra é un traballo de documentación. Cuidado, de documentación previo, non? De como informarse, de como traballar para a hora de levar a cabo a peza, para ter perfectamente todo, bueno, as escalas todas, non?
1: Sí, sí. No, pero bueno, el ten unha casa, ten planos e ten cousas que é impresionante. Eu estuve na casa dele e vexo que, o sea, que fai as cousas, pero non é dicir... salen así porque sí,
3: claro.
0: Ou, non te xente traballando para ti, non te sei a 20 tipos encerrados facendo echos barcos, non, Gonzalo?
2: Digo, mira, hasta nin o jato está.
0: Nada, ese home, si, sí, van a facer traballar o jato. O jato
2: sí,
0: pode che, o jato mellor o que che fai mirar as horas de traballo, que che pode contar, hoxe non fixaste as horas que tiñas que facer. Pode che dicir o jato, pero
2: eu, sin embargo, Toño, como dixo, eu agora ás 6:30 da mañá levántome e vou para camiñar todos os días, non? E cando veño ando, por exemplo, 7, 8, 9 kilómetros todos os días. E cando veño de volta tomo un café ali no paseo marítimo e veño para casa, como dixo, vou para o laboratorio. Meto-me aí a romper a cabeza e facer algo. E como mellor estou eu ca música de con música e discos dedicados, uh-huh, e música galega, é onde mellor estou eu, con música, traballando eu solo. Estou moi ben.
0: Claro, estás ao teu aire.
2: Claro. O meu aire.
1: Muchaco a facer a tortilla arriba.
3: Como, claro.
2: A tortilla é malo que lle cabe.
0: O menú que coincida, claro.
2: O que pasa é que non se pode... Bueno, non diría, pero bueno, poder pódese, non? Porque cando fai un bo pastel, sabes que eu levo 30 e algo de anos diabético, non?
1: Xa.
2: Pero cando fai un bo pastel, comen aquí os fillos, os netos, entonces sei o que era a miña parte, non?
0: Claro.
2: E di a filla de papá, non podes comer eso. E dixo eu, miña filla, que mal falas. Por que? Home, por que non devo comerlo? Poder
0: metelo, pero...
2: E cortame outro cachinho, ela, porque sabe que se non me corta, bueno, cortaré era más grande. Esto se me corta un cachillo más pequeño, ¿no?
0: Hombre.
2: Y después dijo yo al final, mira, filla, vamos a perdonar lo mal que fai, por lo bien que sabe, ¿eh?
1: Sí, hombre, sí, vale más vivir 6 meses menos, sí. elevar o cuerpo que antes. Bueno,
2: es que saquen o bailado.
1: Sí. Claro,
0: hombre,
1: claro.
0: Si dixéramos que era todos los días o toda la semana estar metiendo ellos dos para dentro, pero si es... Veña, unha ocasión especial, veña, vamos a meterlle. Eu entendo que mellor que non, bueno, que quedan permiso por un día.
2: Pero ese é o que lle dixo eu á filla, sí, pero é un día. E dime, papá, pero mañán é outro día.
0: Un día é un día, ven sendo toda a semana.
1: Un día é sendo unha semana.
0: Claro.
2: Sí, señor.
0: Bueno, González, pois nada, vémonos en breve por aquí polo programa.
2: Vémonos en breve por aí e... que hai moitas chamadas tamén.
0: Vamos deixando
2: grande, un saludo grande aí para Álvaro, para Rubén, que non o conozco personalmente, nin o compañero.

0: Eso no lo sé algo. Matalobos non é. Xa queda claro. Esta era a sintonía da serie. Polo tanto, descartamos algunhas propostas que se dicían, que casi todos apuntaban a idea de matalobos. Matalobos non é. Outra cosa xa é no caso do paxaro, ou no caso da voz, que sí que a xente está acertando. Está acertando, bueno, temos unha lista potente de acertos. ¡Hombre! ¡Lola! ¡Dende a Amoedo! ¿Qué tal?
1: ¡Hombre, don Antonio! ¡Buenas noches, don Antonio y compañía! ¡Álvaro!
0: ¡Buenas
2: noches!
1: ¡Es mejor que la ves trae a cama, que se no te has que andar para la de para acá!
2: ¡Se duerme aquí debajo de la mesa!
1: ¡Altamente! ¡Dame mucho no ocupas que oyes bien!
2: ¡Sí!
1: ¡Bueno!
0: Lola, espera, Lola, ¿tes a televisión aí alta ou qué?
1: No, non teña televisión, non, a televisión está...
0: Oi, é a radio?
1: Para un momento. Que podo estar equivocado, para.
0: Pode ser,
1: A televisión está apagada.
0: Agora.
1: Apagada non te atirei a voz toda.
0: Eso é, pois perfecto.
1: A radio tampouco está acendida, non estemos na televisión que é a que dorme con nós toda a noite.
0: Toda a noite. Pero eu non sei por qué que nos escuitamos aí de fondo.
2: Non, é a Dioni, Dioni.
0: Vale, é Dioni. Non.
1: Dioni non falou nada, non dixo nin palabra.
0: Non dixo nada.
2: Escoita. No.
0: Bueno, que nos contas, Lola? Que nos contas?
1: Bueno, vou vos contar, que quero que me poñades unha canción DJ a Paquiño, que é moi bo rapaz.
0: Bueno, xo dilo ti.
1: Que me poña unha canción chula, que hoxe fai 58 anos que me casei.
0: Hombre,
2: contra quen?
1: Casei máis que contra Dioni.
2: Vale.
1: Hai 50 anos que me casei, e con 5 que vivimos en pecado mortal.
2: Sí, coas rosquillas por as cunetas.
0: Mi madriña querida, o que tal pasaron esas rosquillas?
2: De rosquillas por as cunetas.
1: Dios mío, Jesús. Cantar voltas levaron, pobre rosquillas.
2: Sí. Foron buscar as rosquillas pa a sogra e despois puxéronse aos tombos por as cunetas.
0: Os tombos,
2: Cando chegaron a casa, as rosquillas quedaron...
0: A saber que das comera.
2: Sí.
0: A saber bueno, que nas
1: pero cantar voltas lle destas, canto borristas á conta delas.
0: E que dá para moitos contos da rosquilla.
1: Non lle fagas caso que Álvaro non... Esa empanada debía estar contaminada e fixo lle mal.
2: Sí. No, contáxelo tú, non me veñas agora.
0: Eu
2: non armei nada.
0: El non inventou nada.
2: A min chamamo armadanzas, pero non as armo todas eu,
0: Hombre...
1: Bueno, algunhas armas, outras armamos as nosas, non te
2: razón.
1: Porque estamos pegados a ti a contagiarnos.
2: Contagiarnos, eu sí. Dio de alguén lle botar a culpa.
1: Pero cantas empanadas levaste, ten dixo todo cheio.
0: Non chega nada.
2: Temos pastelitos tamén agora para o poste.
1: Que tendes?
2: Pasteles, temos un pastel de chocolate e
1: unha
2: bica.
1: Dos pasteles paso. Eu que comía hasta ahora era unha cañita daquelas que me mandou Rubén. Rubén, que ricas eran.
3: Sí, señora.
0: Non lle dicías que non agora?
1: Non lle digo nada nunca, ahora, ninguna,
0: todo o que sea de comer. Todo o que sea de comer, benvido.
2: Como se comerás moito, tú tamén.

0: Nunca mais nada.
1: Muito não como, não. Pero de ar tampouco me mantenho, é.
2: Bueno, bueno.
1: Pero tamén xa comi máis, é. Vamos lá.
0: Sí, ó. Agora vai cerrando un pouco o peteiro, co tempo.
1: Agora vou indo para Vella.
0: Ai, que me dís? Non xo creo.
1: Non sabes que pena teño. Agora tiña que ir para Nova, vai ao revés.
2: Non é o mesmo Vella que Usada.
3: Aí está.
4: Hasta.
1: Bueno, tamén ten razón. Para sí. Todas as dúas cousas.
0: Como di Pepe, Vello son os trapos. Como sí. Digo de Capelá. Ah,
2: pero Vello son os trapos. Vello, sí, claro.
1: Sí, pero...
2: Se encima de Vello é moi usado...
1: Sou usada e son bella. Tiñer dúas cousas.
2: Pero bueno. Non te queixes moito que ainda estás unha sí, moza, yeah. Unha moza feita. Outro día na televisión parecías.
3: Estaba toda guapa, verdad?
0: Ai,
3: non.
1: Onde?
2: Non, non. Agora non estuvaste na televisión o jueves.
1: Non acordaba, é verdad.
0: Claro, é que a Lola vai tantas veces á televisión que non se acorde que sei este jueves. Oh.
1: Pois a verdade vou te dicir, é toda a razón do mundo. Porque mira que desde que morreu a finada de Ana Quino, foi o primeiro programa que fui.
0: O de Ana?
1: Mira. Sí, a tardes con Ana, na programa de Ana Quino.
0: Xa levas quinquenios, dixo eu.
1: Que, por cierto, conocí a un marido, es un, no despreciando a nadie, pero es una bella persona.
0: Mm.
1: Sí, sí, pues... que fue aquel fue dos o tres veces. Fue de invitado a una vez o dos, o sea, fue de público también.
0: Mírate.
1: Que trabajaba con ella, Toñito de Pollo.
0: Toñito de Pollo, sí. Toñito.
1: A vida que é unha tómbola.
0: É máis, e aí pouco, o que fora en xuño, puxéramos aquí unha canción que fixeran Toñito de Poi con Ana Quiro. Toñito de Poi con,
1: ah,
0: Ana,
1: sí.
0: Con Ana Quiro, que sí, cantáramos sí, dos sí, unha sí. Canción, sí. Mm.
1: Unha canción moi bonita que fixeron os dous, sí, señor. Sí,
0: sí,
1: señor.
0: Sí, home, que era... A ver, vou buscala que era canción...
1: Aquela que dicía... Esa
0: é da bodega que... Eso, era Ana, era... Sí, sí, xa fai dous anos un día que está na bodega, xa fai dous anos un día que non sale dela. Eu como cada mañán vou a bodega por el, e José sigue ali agarrado a botella outra vez.
1: Sí, no, sí, sí. Cando dicía... Aí que vas morrer entre blanca, tinto e a caña de ervas.
0: Caña de ervas, tal cual, eso dicía letra, sí, sí. Eran Ana Quiro con Toñito e Poi. A bodega, chamaba esa canción.
1: Sí, hai moitos anos, hai moitos anos.
0: Sí, oh.
1: Mm. Bueno, queridos, pois encántame mirar por ben. Antonio, non me gusta nada coa barba.
0: Oh, alabado.
1: O paxaro, é verdad, o paxaro de María. O calda na noña cereixes. Come, paxariño, come, quero velas que me deis. Mira.
0: Sí, no.
1: O paxaro chamase, como se chama?
0: Digo eu, dimo ti.
1: A ver, dime.
0: Que todo chivo dixe, que chivo dixe, xa como se chama? O pasar fai.
1: O peto real.
0: O peto real. Dilo ti. Pois podría ser o peto real.
1: E o que cantou é Miguel Ríos.
0: Miguel Ríos non.
2: Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
0: Miguel pode ser, Ríos non.
1: Miguel Torres.
0: Ponte morrejo.
1: Pero no. Todo el mundo tiene una equivocación. Como a estas horas de la noite.
0: Mira, Lola.
1: ¿Cómo comprendereses?
0: Digo una cosa, Lola. Logo non che gusta a miña barba. Non che gusta a miña barba. Onte dixeron
1: Estar máis guapo sin barba.
0: Onte dixerme que parecía o ginecólogo ese que chamastes aí, si ti... Coa barba esta que parecía o ginecólogo.
1: Pero non me gusta. A mí gustábame naquela piscina unha serie que saliste na televisión.
0: En cal. E moito estuve en barba, eh?
1: Era xa de miro a estudar, pero a mí logo non me acordo.
0: Pero de que facía? De que era eu? De policía? De camareiro? De pistoleiro? No. De que?
1: Non me acordo do que facías, pero eu estaba guapo.
0: Oh, estaba guapo como un sol. Cuidado que o mellor era unha que ainda están poñendo, que a Valderrey, que tiña daquela...
3: Sí, cuidado.
0: Foi hai 25 anos ou por aí, que... Non, 25 non, pero 20 anos polo menos. Daquela,
1: Valderrey,
0: sí.
1: Podía ser Valderrey.
0: Pois, sí. Entonces era o camareiro... Sí.

0: Claro que tiño bar.
1: Sí. De camarero, está a decir o meu Johnny, sí, que podía ser de camarero.
0: Era claro, era, entón era Valderrey, que tiña esa serie, estaba poñendo, pois pues, hai 20 anos, eh. 20 anos,
1: ah, pois pues, ali, ali, ali na merecía a pena dormir contigo unha noite. Ai, que palos pensados todos. Dormir, joder, dormir, non digo claro, outra cousa.
0: Claro que sí, descansar. Descansar, Lola.
1: Ai, Dios mío, esta xente condana
0: aún, eh. Mira como che faltan a conduta, eh. A la mínima.
1: Ai, mira aquí isto. Isto é que non se pode falar con barbón.
2: No, eu non dis nada, eh. A mí non me nombres. A mí non me nombres.
1: Sí, oh. Metedes a un no purgatorio, eh.
0: Sí,
1: oh. Todo vai, pues, vai á malicia.
0: Todo vai o sentido ao mesmo sitio.
1: É increíble,
0: Que desgracia.
1: É increíble como estamos a morrer e seguimos pensando mal.
2: Estamos a morrer e a aprender.
0: E a aprender. E non dá bueno, espabilado sentido. Pero bueno.
1: Corazóns, alegro-me moito saludarvos. Ti que viñeras ben das vacacións, pero ve está moreno e con esa barba negra.
0: Barba negra, case blanca, que xa está case branca, Lola, mira por aquí. Que...
1: No, branca, tens catro peleiros aí, un de cada lado, París agora...
0: Por parroquias, como di meu pai, teño branco por parroquias. Sí.
1: Por parroquias. Sí. Pero tens un pelo tan negro, esa barba cerrada, que é de barba cerrada. Sí. E ve está moreno. Joder, ¿qué? Ponte guapo. Cando veña Sisito non te conoce.
0: Teño que deixala hasta que veña el. Despois afeito-me. Despois afeito-me. Ay, que o resto do ano teño que estar afeitado, que non podo ter barba o resto do ano.
1: Así. Pois vou te decir, pero me parece que che vou pasar a perna por riba, porque me parece que vai vir antes a miña casa que vai ir ao programa.
0: Anda, mira pa el. Sabes o que ten prioridades.
1: Ah,
0: bueno, pois nada. Ti, cando vai por aí, mándame directamente para aquí, que non se entreteña moito. Que veña rapidamente a traballar.
1: No, el anda de vacación. Non sei se que xa anduve en riba dun camello, e sei que era coxo, non sei.
0: A ver se o coxo era ele. A culpa é do camello, pero a ver se iba escorando para o lado. Pero bueno. Pues nada, Lola, veña.
1: Un abracillo para todos, alegro-me mirar por ben a todos.
0: Veña, un bico grande. Veña.
2: Un abrazo, grande. Lola. Un aperto, Lola. Veña, vémonos.
0: Veña, bico grande, hasta luego, guiño. Pues sí, mira, é unha pasada como ainda xente... Mire que foi unha serie, aquela de Valderrey, que eso foi... É certo que era unha serie diaria, que era un serial que se poñía todas as tardes, pero durou unha temporada, non houve máis, e xente está aí tamén, repetirona moito esa cidade, pero creo que da que máis se acorda, non é posible, que tiño saído en Serra Moura, Paz e Familia, en outras moitas series, non... E a xente quédase con esa, pero bueno. Vamos ca música. Temos a canción que nos pon aquí, Paco.

poñen é que, en xeral, todas elas teñen algo en común, que son moi agradecidas. Todos escoitamos en algún momento das nosas vidas que deben nacidos e ser agradecidos, pero non pensan todos e todas vostedes que a veces polo camiño estamos máis pendentes de chegar á meta que de agradecer a quen nos acompaña no día a día, porque ao final disfrútannos, pero tamén nos sofren. E créanme que neste caso tamén falo por min. Creo que teño que agradecer máis e adestrar máis o agradecemento. Sexan agradecidos e agradecidas, porque non custa moito e quen está a carón nos agradece non moitísimo. Galicia, teñan moi boa noite, cóidense, quéreselles ben.

0: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 65.539. 6, 5, 5, 3, 9. Serie 54. 0, 5, 4.
0: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Perdoa, tería sitio para dous?
4: Ah, sí, miren, é que só me queda unha mesiña ao sol na terraza.
3: Ah, non se preocupe. Podemos comer pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11 e xa está. Que non falta nada para o sorteo.
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: E que teñen de menudo día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: E o xoves?
8: O xoves, como que non?
7: E o sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos, como que non?
7: Pois póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
10: O humor. Me chora galega.
1: Son as 11.
11: Última hora, Radio Galega.
1: Moi boas noites. O incendio de Baltar na parroquia de Garabelos do Bouzo, que se declarou onte, permanece controlado dende as 10 menos 20 desta noite, tras ter arrasadas máis de 120 hectáreas. E o segundo gran lume deste verán na provincia de Ourense. Mobilizáronse para a súa extinción medios terrestres e aéreos, entre eles 6 helicópteros e 9 avións. Tamén os veciños axudaron a súa extinción.
12: Tornando dos rollos, da explotación ganadera que é miña, gracias á axuda dos veciños, que temos tractores con cisternas, matalumes, motores con depósitos de auga, prepararnos po que poida vir.
13: Hai moito vento e intercambio para un lado e para outro, pero está complicando bastante a cousa.
1: O incendio de Carboentes en Rodeiro permanece estabilizado dende esta mañá a pesar da súa reproducción. Hai un novo pequeno foco que puido reproducirse por unha pavesa do lume donte. Segundo informan fontes de Medio Rural, está baixo control. O lume de Arnego no mesmo concello permanece tamén activo, pero está estabilizado dende a unha menos 10 esta madrugada. Ambos incendios prenderon na tarde donte con 4 minutos de diferenza e calcinaron entre os dous máis de 40 hectáreas. Para intentar apagalo foron necesarios medios terrestres e tamén aéreos. En total, para controlar as lapas de ambos incendios foron necesarios 7 helicópteros

0: e 6 avións. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. Un lume, neste caso urbano, originado no restaurante Parrilla Antas, ubicado na zona vella de Lugo, xa foi extinguido e tamén remataron os traballos de arrefriamento da zona. O lume comezou contra as 2 deste mediodía no restaurante da céntrica Rúa do Miño. Orixinouse, segundo a última actualización que deron os bombeiros, no equipo de aire acondicionado e rematou causando importantes danos en todo o edificio. A maior preocupación dos equipos de emerxencia radicaba na propia arquitectura do inmoble histórico, cuxa estrutura interna e baixo cuberta son de madeira. A policía local despregou un dron equipado con cámara térmica para monitorizar de xeito continuo a temperatura do tellado e detectar posibles puntos quentes ou brasas ocultas que puidesen reactivar as chamas. O incendio obrigou a desaloxar tanto o establecemento afectado como varias terrazas do centro da cidade que se atopaban aborrotadas de xente en plena hora punta de comidas. Tamén tiveron que ser evacuados os veciños do edificio onde se atopaba o restaurante. Explica a alcaldesa de Lugo que non houbo danos persoais, pero sí materiais.
1: Gracias a Deus non houve ningún dano personal. Hai danos materiais, especialmente no restaurante, en os pisos superiores que para a súa extinción tuveron que romper o falso teito, entón, bueno, pues provocaron tamén danos no propio edificio.
0: E custa encontrar billetes no tren de alta velocidade durante estos días. É a alternativa preferida para os que viaxan entre Compostela e Madrid, sobre todo tendo en conta os elevados prezos do avión para este traxecto. A maioría dos trens programados para esta fin de semana entre Santiago e Madrid xa non teñen prazas libres dende hai días. O mesmo acontece se tentamos reservar unha viaxe para a próxima fin de semana. A práctica totalidade dos trens programados desde o venres 14 e ata o domingo 16 xa están completos. Pola contra, non hai ningún problema se queremos mercar un billete de avión nas mesmas datas pro mesmo traxeto. Isto podería deberse á diferenza de prezos, mentres que o tren custa entre uns 80 e 100 euros, os billetes de avión ascenden ata os 240 euros os máis baratos e os 330 os máis caros. Os pasaxeiros teñen o claro.
2: Pues nos sale mucho más barato, pero no sé, sí, por economía puede ser.
3: La de vuelta vamos a volver en avión ya que no hay trenes.
4: O sea, ahora ir a Madrid en pleno agosto es muchísimo más complicado.
5: Y en estas fechas mucha gente, así que mejor prevenir y tener el billete asegurado y volver a casa. Así que...
6: Y mucho tiempo, mucho tiempo, vale, 6 meses o 7 casi.
0: Pues es todo, volvemos con más información a las 12 aquí en la Radio Galega en G24.

0: ¿Qué tal? Bienvenidos a sección de motor de Radio Galega, este Galicia en Xogo, que estará revisando y repasando os temas de certo interese durante toda esta temporada. E hoxe imos centrar o noso foco, imos centrar o noso ollo na provincia da Coruña, máis concretamente na Ferrolterra, porque os dous protagonistas teñen moito que ver con esta bisbarra. E que o primeiro deles, ou os primeiros deles, son Edgar Vigo e Fátima Meneiro, que están disputando esta temporada ese campeonato Asia-Pacífico, que ten 4 probas dentro do seu calendario. Unha delas en Nova Zelanda, outra na China, outra na India, que foi a segunda, e outra dentro dunhas datas na illa de Sumatra, en Indonesia. Pois ben, é unha experiencia chamativa, é unha aventura novidosa e quixemos coñecer un pouquiño máis. E así, facíamos unha ampla reportaxe con todas as testemunhas que nos deixaba o DFN, que nos deixaba o piloto Edgar Vigo, que xunto a súa copiloto e parella Fátima Meneiro, facían non as Américas, senón as Asia-Pacífico, para vivir unha experiencia que quedaba así reflectida hai algunhas semanas.
1: A verdade é que todo é moi, moi diferente.

0: do que temos na nosa terra, aínda que son as nosas antípodas, e sí que o mellor a paisaxe parécese moitísimo a nosa terra, a experiencia para chegar aquí e ter que cruzar todo medio planeta para chegar ata Nova Zelandia, pois xa foi unha aventura en sí mesma, porque tivemos 42 horas de viaxe, estivemos pois nada, voamos da Coruña para Madrid, de Madrid para New York, de Nova York para Auckland, e de Auckland para Dunedin, que é onde foi a sede do rally. Pero como aquí as notas para os treitos xa se envían por correo electrónico, bueno, non por correo electrónico, xa se dan realmente aquí nas verificacións administrativas, pero nos falamos con John Kennard, que é o copiloto de Hayden Paddon no Mundial de Rallys, que é o encargado de facer as notas de todas as competicións que se fan en Nova Zelandia, dixémoslle que si podía enviárnoslas en adianto, porque claro, nosotros precisábamos traducilas para poder adaptalas un pouco pois a nosa forma de expresar as cousas e demais, ¿no? Resulta que bueno, eles sempre gan un sistema que chaman o sistema GEMBA de Suecia, que o que fai é establecer os grados das curvas en base pois a uns sensores que instalan no vehículo, que así pois dá unha información exacta e fidedigna de cal é o grado de curva que te atopas en cada lugar. Pasámonos na viaxe de Nova York ata Auckland, que eran 17 horas de voo, pois o mellor 8 ou 9, pois, traducindo todas as notas, porque aquí unha das cousas espectaculares é que eran 300 km cronometrados, un pouquiño menos, 285, pero é que son 285 km que non se repite ninguna sola vez. É dicir, eran 16 treitos, todos diferentes, e algún deles de case 46 km, de máis de ao redor de 30, pois había outros 4 treitos, vamos, treitos de moita longitude, moito máis do que tiñamos corrido ata a data.
1: Así foi a chegada, logo un recibimento, pero ollo, chegan o coche e...
0: Que pasa? Que cando chegamos e vimos como era a preparación do coche, quedamos un pouco sorprendidos, porque non verificaría nun slalom en Galicia polas súas medidas de seguridade. É dicir, o coche pois non tiña extinción automática, o coche tiña corredeira nos asentos, pois tiña un corta correntes que non cortaba correntes, sino que simplemente apagaba o coche, non tiña peches de seguridade no portón traseiro, vamos, tiña unha serie de handicaps que nosotros cando vimos por primeira vez dixemos, jova, pero isto realmente verifica, isto funciona. Eles nos dixeron que aquí en Nova Zelandia os coches son así, que non había ningún problema, que todo estaba perfecto, e bueno, pois así foi, o sea, o coche foi ás verificacións, verificou perfectamente, podemos pois desfrutar del durante toda a carreira, pero iso sí, sabendo que o coche que levábamos pois era un dos coches máis pequenos que había na competición e que había que saber coidalo moitísimo pois para poder aguantar os 300 km que tiñamos por diante,
1: porque os recoñecementos foron longos, longuísimos.
0: Estivemos facendo, ao final fixemos 720 kilómetros, creo recordar, o primeiro día, e outros 400 e picos o segundo día. Ao final pasas unha cantidade de horas en coche por pistas de terra, porque aquí prácticamente a meirande parte das pistas que teñen son pistas de terra, eran por onde iban os treitos. En total, pois como vos dicía, 300 km cronometrados, que pasábamos dúas veces por eles, ademais os enlaces tamén eran en terra, o sea que ao final faríamos uns 800 km en terra, e adaptándonos á condución co volante á dereita, e sabendo que cando chegas ao cruce te tens que botar ao lado contrario do que tens na túa cabeza, ou que tens que mirar para o lado contrario, porque os coches veñen do lado contrario do que ti estás afeito en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, pois foi unha aventura tamén, Imaginado vos o duro que son os días dos recoñecementos, que o propio xefe de equipo, que foi o que nos

0: el huevo coche, nos pediu que, por favor, lle dixésemos, cando rematásemos os entrenos, que todo estaba ben, porque él consideraba que era o noso pai aquí e que, bueno, que estaba moi preocupado por lo complicado que é todo o día adestrando eses estreitos, por si nos podía pasar algo, non? Afortunadamente todo foi perfecto como de costume. Fixemos eses adestramentos estando cansadísimos, porque ademais tiñamos o jet lag, a iso das 2 da mañá todos os días despertábamos, ainda que estábamos cansadísimos, bueno, pois iso facía que as cousas foran complicándose pouco a pouco, e chegou o día da carreira.
1: E chega a carreira, que gaña Andrew Sarandis e Robbie Stokes, segundo Haigsgood, e con experiencia, Pérez de Carvigo e Fátima Meneiro.
0: Desfrutando moitísimo, os treitos son espectaculares, pero por lo diferentes que son. Incluso, pois, conversando con Matt Schotzberg, dicíanos que él non coñecía treitos semellantes en ningún lugar do mundo. Aquí todos son rasantes enormes, en rectas que, pois, ás veces chegan a ser de 600 metros, todos cheas de rasantes, e despois deses 600 metros, pois tes unha mini curva para enlazar outros 600 metros, outra mini curva, outros 600 metros, e de repente sí que chegan as curvas que se pechan e que hai que estar, pois, bastante atento para non cometer un erro e poder quedar fora de carreira. A terra parece que é asfalto, porque é unha terra durísima, porque, claro, aquí realmente son estradas. Atopámonos con moitísimos trailers polo medio des estreitos, con autocares, con pois coches das persoas que viven por esas zonas. Realmente, pois, foi unha experiencia apasionante, que ademais, pois, remataba cun treito que lle chaman Curibush, que é o máis famoso que teñen aquí neste rally, que, bueno, pois é famoso porque é super espectacular, porque todos os rasantes acabas co coche de lado, enlazando saltos e desfrutando a conducción unha barbaridade. A mágoa foi que choveu nas últimas especiais, entón, bueno, pois facía que fose aínda un pouquiño máis complicado, pero fomos quen de levar ese Suzuki Swift, que era un coche laboratorio, a primeira vez que se empregaba, pois que o levamos ata a meta, e con iso, pois, vimos agora da entrega de premios, que foi, pois, a última das grandes aventuras, porque a entrega de premios aquí é unha CEA na que convidan a piloto e copiloto. Éramos 550 persoas as que asistíamos a esa CEA, e ali, cada vez que entregan un trofeo, o piloto ten que dicir unhas palabras ao resto dos que están ali. Entón iso fai que a entrega de premios, pois, se vai alongando. Comezamos ás 7 da tarde, rematamos ás 11 da noite, e no medio desa entrega de premios resulta que fixeron unha subasta dos cartéis, dos flyers, das bandeirolas, das pancartas, de, digamos, todo o que tiñan montado ali do rally, pois se fai unha subasta ali en directo, na que a xente chegaba a puxar, pois, máis de $600 por algunhas das cousas, recuperaron moitísimos cartos, pois facendo deste xeito.
1: Boa idea, pero non o vexo aquí para Galicia. Xa están tentando que acaben pronto máis de dos rallies como para poñerse a cear todos e facer subastas. Cale o balance esta primeira cita?
0: A verdade é que a experiencia foi espectacular. Recibimos, pois, nos vimos de Nova Zelandia con 3 trofeos, bueno, que ao final son 6, porque son 3 para Fátima e 3 para min, cunha satisfacción total por ter desfrutado, pois, dunha nova aventura, e ser capaces, pois, de conseguir que cheguemos a estar no APRC, pois, en quinta posición, o cal, pois, para nós é moi positivo, porque era o coche máis pequeno de todos os que había na carreira. Sabíamos que era o lugar que nos correspondía estar agardando a ver o que ocorría. Ao final nos levamos unha quinta posición que nos vai a dar uns puntos moi importantes

0: para estar a semana que ven, pois na India. A semana que ven vamos a competir na India. Semella que teremos entre 43 e 45 grados centígrados nos treitos. Bueno, pois aquí estaremos tamén para contarvos todas as nosas aventuras e todo o que vos apeteza que vos poidamos contar, porque para nós é un placer poder estar falando con a nosa radio e poder facervos partícipes pois desta inmensa alegría que temos por este logro que conseguimos hoxe e o cariño de toda a xente que nos levamos de aquí de Nova Zelanda.
1: Galicia en Xogo Motor, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: E agora continuamos na Ferrolterra para coñecer un pouco máis de Competimos pola Distonía, coa asociación Aludme e con Jorge Area Tojeiro, que nos presentou esta maneira de vivir o automobilismo, vivir os rallies, pero tamén de maneira visibladora, de maneira solidaria.
3: A distonía é un síndrome neuromuscular degenerativo que nos afecta principalmente a nivel muscular. Hai pacientes que ten a dor, as contracturas e demais a nivel focal, outros temos a nivel general, en todo o corpo, pero bueno, é unha loita que temos o no día a día e hai que seguir adiante.
2: No teu caso, pois é unha loita día a día para estar ben de saúde, pero que non te impida tampouco, xa sí. Sabíamos, desfrutar da tua paixón, non?
3: Exactamente, Rodri.
2: A Ludme, esa asociación que quere dar visibilidade a esta distonía, e creo que está desconseguindo pouco a pouco que os parques pechados do campeonato galego, cando menos, sí. Que creo que vai máis alá, sí, sí. Que saiban, que coñezan, que teñan esa visibilidade, non?
3: Sí, pero xa non só nos rallies, xa todo avanzou agora.
2: Vale.
3: Xa avanzamos, estamos nos rallies, rally sprint, montaña e demais, slaloms, etc.
2: Ou seja, que o mundo do motor está se volcando, non? Está axudando, está abrindo as portas.
3: Exactamente.
2: No rally, por exemplo, este do Mariña Lucense, creo que sí. Cada vez son máis, non? Os pilotos que a súa maneira, non?
3: No Mariña, vou che cortar, Rodri, xa temos 13 pilotos confirmando a súa colaboración.
2: Vaya, caramba. 13 pilotos de, o sea, case o 10% mínimo, case o 10% da grella de saída amosando esa visibilidade, non?
3: E un deles están nos 7 primeiros, arriba de todo na parrilla.
2: Arriba de todo.
3: Entre
2: 7 primeiros, caramba. Eso consigue chamándome moitas portas, entendo, non, Jorge?
3: Eso foi a raíz do Rally de Noia. É un par de chamadiñas que fixen eu.
2: Estás notando que o motor eso quere pois ser solidario neste caso coa distonía.
3: Ti, Rodri, ti sabes que eu levo con este proxecto 7 anos xa traballando.
2: Sí, sí. E terás visto de todo, escoitado de todo.
3: Puf, se eu che contara, meu fillo. Eu levo escoitado de todo. Bueno, concretamente non fai moito e escoitei dun que mencionaste fai pouco.
2: Para ben ou para mal? Bueno, vale.
3: Non vou falar mal.
2: Vale. Falemos das cousas e dos aspectos positivos. Porque cada quilómetro convirtese nunha oportunidade para falar da distonía, sensibilizar e seguir sumando apoios. Porque lembremos, Jorge, eu creo, sí. E non é por tirar para o noso, pero, fíxate, dou un dato. Lembro un rally do Cocido que abría o campeonato hai moitos anos, que nas estradas, nas cunetas do rally do Cocido había máis xente que en Riazor e Balaídos xuntos. É dicir, se hai un deporte rei agora mesmo en Galicia, podemos ser os rallies. Quero dicir que é un mundo, o motor, en Galicia, que pode servir de gran visibilización, non?
3: Gran apoio, moita sensibilización, moita axuda, moita colaboración. Eu, de feito, a raíz de, bueno, son unha reunión que tiven eu en Lalín, co apoio da Federación e demais, unhas semanas antes do Rally de Noia, fixen piña, como dijo eu, que isto trátase de facer piña, e unirnos entre todas as escuderías, e non estar loitando como se fai moitas veces, loitar entre equipos e historias benditas. Aquí trátase de coñer, unirnos entre todos, colaborar e demais, porque eu, ao fin e ao cabo, eu se...

0: contas os quilómetros, Rodri, eu falo de 13.000, 15.000 quilómetros no mes, eh?
1: Puf.
0: Eu fago os viaxes en representación e demais. Buscando as colaboracións, movendo, sacando as castañas do lume.
1: En este caso, por exemplo, creo que recibistes boa acollida por parte da organización deste Rally Mariña Lucense, por exemplo.
0: Sí, no Mariña, gracias a Maite Vilanova e Nacho Dávila. Pois no Mariña vamos estar xa no Vendres no Parque Pechao, e o sábado todo o día no, en asistencias.
1: Para buscar, porque entendo que este tipo de enfermidades que non están xeralizadas dentro da poboación, pero que hai moita xente que as sufre, necesitan, sí, pois, moito visibilización, porque haberá necesidade de apoio privado, de apoio público, de investigación.
0: Sí. Nós, de feito, xa sabes, nós temos un laboratorio de investigación xenética no Hospital Valdebrón, en Barcelona, co que levamos traballando xa alrededor de 9 años, se máis máis años. Me refiro, seguimos loitando, buscando os patrocinios, as colaboracións, perdón, as colaboracións, buscando un poquinho dar a visualización da enfermedad, que tamén se coñeza, porque hai tamén moitos casos mal diagnosticados en España. Falamos de que, por exemplo, en menores, estamos atendendo ahora pues cerca de 250 nenos de Valdebrón.
1: Caramba.
0: De toda España, ¿eh?
1: Pues dende esa asociación Aludme, dende pues esa propia vosa escudería, siempre dando visibilización. A nivel personal, Jorge, creo que este año te lo de stand-by, pero na cabeza siempre pasa. Un piloto nunca deja de ser piloto, suba o non a una montura, ¿no?
0: Sí.
1: Estes proxectos futuros.
0: Hai proxectos, sí. Hai cousiños modernos.
1: Sería para a temporada que ven, iso sí, non?
0: Sí, de feito, aí na fei un pouco, estaba redactando un dossier, uh-huh, dunha prova para calendar por, bueno, nunhas semaninhas, teño a medir aquí e demais, en unhas semaninhas, con sorte, faremos o público, uh-huh, unha prova que vamos a facer dende aquí, dende o concello, por a temporada que ven.
1: En Cambre?
0: Sí.
1: Vale. A nivel galego, unha proba galego, que sempre ben ben. Non, non hai circuito de autocross, que esa parte norte de Galicia é do autocross, pero bueno, a Ferrolterra, que era onde tal, hai moita tradición de especialidades.
0: Non, pero aquí, acórdate que temos tamén aquí ao redor de Cambre, temos aquí vos compañeros.
1: Sí. Sí, sí, en Cambre, bueno, de Cambre o
0: piloto... que se está falando del es a nivel nacional ahora,
1: sí,
0: mismo.
1: Sí. En piloto de Cambre, ainda que ha fincado en Carral Iván Ares...
0: Exacto, luego sí. Tenemos aquí en Coruña a Alvarito, a Muñiz...
1: Alvarito Muñiz, correcto, que está haciendo un papelón espectacular en los supercampeonatos sin sorte, pero siendo muy, muy rápido. Sí. Avis Barrada Coruña, evidentemente, mundo do motor. Non sei... Que chamamento facemos dende aquí, Jorge, agora mesmo, a audiencia da Radio Galega e os ointes de motor?
0: Pois eu fago chamamento de colaboración, sobre todo no proxecto Competimos pola Distonía, uh-huh, porque ben, no que me estou movendo eu principalmente ahora mismo, da difusión sobre a enfermedad. Estou tendo a sorte de que teño as colaboracións como o Grupo Galaza, Escola Motorsport e demais. Vamos a ver, nese ámbito estamos movendo ahora mismo.
1: E a todos aqueles que estén escoitando agora mesmo e queran informarse, como se poden informar, Jorge? A través de algún tipo de rede social?
0: A ver, nas redes sociales estamos en tanto Facebook como Instagram, TikTok e demais. Uh-huh. E despois tamén na propia página de luzmedistonía.org, uh-huh, tamén se poden informar, aparece toda a información. De feito, se entras na página, bueno, ti xa te has entrado, da página da Luzme, ben ves que todo o que se fala do mundo do motor é noso.
1: Sí, sí, sí.
0: Está centralizado desde aquí, sabes que antes levámoslo todo en Pereira.
1: Sí.
0: Pero bueno, por circunstancias de vida, de temas médicos e máis, hubo que se trasladar.
1: Segues en Galicia, que eso é importante. Sí, que es en Galicia, que eso es importante. Cedeira bonito, sabemos que bonito, pero bueno, seguirá siendo de vez en cuando por allí o no, habrá que ir a comer un marracho.

0: A ver, aquí bien y... que pasó una visita a Moreira.
1: Exactamente. Bueno, Jorge, pues nada, que se xa un éxito, que desfrutedes, porque o mundo do motor, ademais de, evidentemente servir para estas cosas, é para competir, é para botar a adrenalina, sí. Debe servir tamén para concienciar a xente, creo que un bo camiño é que se xa un éxito, non? Que deses 13 pilotos do Rally Mariña, a ver se se suma a alguén máis ata o arrinque, é que eu que sei.
0: Hai sorpresas, sí. Hai sorpresas.
1: Pois verémoslas no Parque Pechado. Saberémoslas no Parque Pechado. Ali estará o noso compañero Miguel Álvarez. E tamén, posiblemente, a vindeira fin de semana nos conte algo. Que sexa un éxito. Ou queres contarme algunha sorpresa, Jorge?
0: A ver, un máster sorpresas, hai un... Estás montando ahora, que falabas antes de Amador.
1: Sí.
0: Estamos aí preparando algo pro ano que ven. Xa non é só para galego, senón tamén a nivel nacional. Outro 306 GTI.
1: Caramba, para competir a nivel nacional.
0: Sí, a nivel nacional. Ven tamén outra montura, como non pode ser, de Skoda. Bueno, estamos falando de que o ano que ven, se temos, se seguimos co que está a palabra ata agora, pues vamos a salir de JSM, salimos xa con 8 coches. Con 8 coches, loitando por dar a maior visualización e visibilidade a Luzme.
1: Pois eso é máis importante, ir crecendo pouco a pouco e que a visibilidade sexa maior. Jorge, gracias por atender a chamada Radio Galega, como dicíamos, que sexa un éxito e que cada vez eses 13 que dan visibilidade pois se convirtan en 20, en 30, en 50 e o gallá algún día toda unha grella pois poda dar visibilidade a esa carreira contra a competición pola Estonia. Moitas gracias. Boa noite, Jorge.
0: Boa noite.

0: Galicia en Xogo Olímpico, con Toni López.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al espacio semanal de información olímpica en la sintonía de Radio Galega, que hoy imos dedicar íntegro a lembrar un dos grandes momentos de la historia del olimpismo galego, porque o próximo 18 de agosto cúmprense 10 años de la última medalla de oro olímpica do deporte galego. Fue Cristian Isaac Toro, o deportista de Viveiro, deportista lucense, o último galego en subir o máis alto do podio olímpico nos Xogos de Río 2016. Hai que destacar tamén que nos Xogos Paralímpicos si tivemos medallas de ouro posteriormente na figura de Susana Rodríguez, de Adiaratú Iglesias, de outras deportistas que tamén viviron esa maxia de se proclamar en campeoas olímpicas. Pero nos Xogos Olímpicos, o último galego en subir o máis alto do podio foi Cristian Toro no K2 200 metros deses Xogos Olímpicos de Río 2016, xunto con Saúl